0: nisam stigla. Možemo malo da bacimo oko, a?
1: 5 sati kasnije.
0: Jožiko, pa šta radite to?
2: Razvlačimo krevet za spavanje.
0: Pa čekajte, bar da ustanem sa njega.
3: Kako Bondon javlja, ovde smo malo pogrešili.

0: me.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
2: E pa dobro ljudi, očigledno smo shvatili da ova noć definitivno za neka pitanjca, pa imam ja jedno pitanje opet za vas. Da li ste primetili da se 90. posljednjih godina vraćaju bukvalno svuda? U modi, muzici, na filmu, u frizurama, u garderobi, samo još da neko izvadi stari Walkman, ubaci kasetu i kaže nemoj niko da me zove dok se ne premota strana B. Kargo pantalone, slip haljine, široke farmerke, patike koje smo nekad nosili i mislili da nikad više neće biti moderne. Sve je ponovo u trendu, kako se to jako brzo vraća. Svi se vraćaju na modne piste, ponovo se okuplja publika na koncertima, stil 90-ih inspiracije novim generacijama i sad se postavlja pitanje zašto smo toliko opsenuti pa jednom decenijom koja se završila pre više od 25 godina. Zanimljivo je da mnogi mladi danas idealizuju period koji nisu ni zapamtili. Generacija Z gleda fotografije, sluša muziku i pokušava da doživi vreme kad nije postojao ono pametni telefon koji nam je zalepljen za ruku od jutra do mraka. Zamislite svet u kojem izađete iz kuće i niko ne može da vas pozove na video poziv da proveri gde ste, nema lokacije uživo, nema storije iz svakog kafića i nema potrebe da fotografišete ručak pre nego što počnete da jedete. Ako ste se dogovorili da se nađete u 8, dođete u 8 i nadate se da će i ostali da se pojave. Ako neko kasni, nema poruke, evo me za 2 minuta, dok ono sedi još pola sata kod kući, jednostavno čekate, nervirate se i gledate u pravcu iz kog bi trebalo da se pojavi. Upravo ta ideja života van interneta jedan je od razloga zbog kojih 90. danas deluju toliko privlačno. Tada su računari i internet već počeli da ulaze u svakodnevnicu, ali još nisu onako pratili ljude bukvalno svuda. Mogli ste da budete dostupni, a ne da budete dostupni baš svako ono sekunde. I možda je baš to ono što danas nedostaje. Ne nužno stari telefon, spori internet ili činjenica da morate sačekati omiljenu pesmu na radiju, nego osjećaj da imate svoj život koji ne mora stalno da bude prikazan drugima. A 90. nisu bile samo široke farmerke i dobre pesme. U Britaniji je to bilo vreme, a onako baš dobri žurki, kulture drugačije, hip-hopa i mladih koji su organizovali događaje u napuštenim skladištima, stvarali muziku i pronalazili svoj prostor van uobičajenih pravila. Nisu morali da imaju savršenu opremu, profesionalni studiju i hiljade pratilaca da bi nešto napravili. Nekad je bilo dovoljno da imaš ideju, nekoliko prijatelja, muziku i prostor u kojem možete da se okupite. Danas, sa druge strane, možeš da napraviš nešto neverovatno u svojoj sobi, postaviš na internet i za nekoliko sati dođeš do publike širom sveta. Znamo o čemu pričam, ali postoji i druga strana te priče. Sve što objaviš može da ostane zabeleženo, komentarisano i analizirano. Fotografija sa žurke, neka glupa izjava ili trenutak koji bi nekad ostao samo internet šala društva, danas može da završi pred hiljadama ljudi. Zato pojedini umetnici smatraju da je nekad bilo lakše sačuvati privatnost i biti deo neke scene bez potrebe da od toga napraviš sadržaj za društvene mreže. E sad, postoji još jedan razlog zašto su 90. ponovo toliko popularne. Moda je odličan biznis, a stare ideje se lako prodaju novim pakovanjima. Ono što je nekad bilo moderno, danas se vraća kao retro ili inspiracije iz arhive. Uzmeš nešto što je nekad nosila tvoja mama, dodaš moderne patike i odjedanput si spreman za naslovnu stranu modnog magazina. Ipak, možda je cela ova opsesija 90. mnogo više od garderobe i muzike. Možda nam se dopada ideja vremena kad nismo morali da budemo dostupni svima, kad se više izlazilo bez plana i kad se uspomene ono, kad nisu morali jednostavno budu objavljene da bi bile važne. A sada vas čujemo da možete da vratite samo jednu stvar iz 90. Šta bi to bilo? Muzika, moda, žurke, stari telefoni, kasete ili možda ono vreme kad odeš kod nekog na kafu i ne provedeš pola večeri gledajući u ekran. Pišite nam i uključite se u program. I još jedno važno pitanje, da li se 90. zaista vraćaju, samo smo toliko umori od svega što se dešava danas da nam prošlost izgleda lepše nego što je stvarno bila. Razmislite o tome, a do tad ostanite naravno za Ritam dana i TDI radio jer izgledaćemo hteli ili ne još neko vreme da se oblačimo, slušamo i ponašamo kao da je 90.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobro večer ljudi, Ritam dana je tu, bucalo je sa vama, družimo se, zezamo se sve do četiri, kao i svake večeri pravimo dobru žurku, dobar provod i dobro zezanje. A sad moram nešto da vas pitam, koliko puta dnevno uzmete telefon u ruke, pogledate jednu poruku, pa još malo Instagram, pa TikTok, pa samo da vidite šta ima novo. I onda se naravno trgnete, pogledate na sat i shvatite da je prošlo pola sata, a vi zapravo niste uradili apsolutno ništa. Znamo svi šta pričamo i najgore je što nismo ni svesni koliko nam se to često dešava. Krenemo da provjerimo jednu stvar, a završimo tako što znamo šta je neko jeo za doručak, gdje je bio na letovanju pre 3 godine i šta se trenutno dešava na drugom kraju sveta, a ne znamo gdje su nam ključevi koje smo pre 5 minuta držali u ruci. Ljudi, ova situacija se svima desi barem tokom dana jedno 10 puta i svesni smo toga, ali i dalje radimo tu istu stvar. E sad, jedna devojka iz Amerike odlučila da kaže dosta je bilo. Ona je inače umetnica iz države New York, odrekla se pametnog telefona još 2022. godine, neposredno nakon svog 27. rođendana i nije uzela neki najnoviji model sa boljom kamerom ili jačom baterijom, nego je radila potpuno suprotno. Prešla je na stari telefon na preklop, onaj koji služi da pozovete nekoga i pošaljete poruku. Znači, nema beskonačnog scrollovanja, nema proveravanja obaveštenja na svakih 5 minuta i nema onog čujnog samo još jedan video i stvarno idem da spavam. Kaže da je u jednom trenutku shvatila da više vremena provodi gledajući u ekran nego se baveći sa umetnošću i stvarima koje zaista zanimaju, i kad je napravila taj korak desilo se nešto što nije očekivala. Umjesto da izgubi kontakt sa ljudima kako se plašila, počela da sklapa sve više prijateljstava, a koliko kaže postali su kvalitetniji ti odnosi sa tim ljudima. E sad, ajmo da razmislimo malo o tome. Danas nekog upoznate, razmenite Instagram profile, možda lajkujete nekoliko fotografija i to je to. Čujemo se nekad, vidimo se nikad, pošaljemo jedan min ono u 3 ujutro i mislimo da smo održali prijateljstvo. A ova devojka kaže da je kada je prestala da se oslanja na društvene mreže, počela je više da se dogovara sa ljudima uživo. Umjesto da nekom kaže ajde zaprati me, govorila je ajde odemo na kafu sljedeće nedjelje ili organizujemo nešto, dođi. I odjedanput su druženja postala konkretnija, prijateljstva prisnija. Kaže i da sad imam mnogo više slobodnijeg vremena jer ako samo nekoliko minuta dnevno provjeravate poruke, vesti i društvene mreže, možda vam to ne deluje kao velika stvar. Ali kad to ponovite 30, 40, 50 puta dnevno, ti minuti počinju ozbiljno se gomilaju i onda dođete kući i kažete nemam vremena ni za šta. Zapravo ste imali vreme, samo vam je telefon malo po malo pojeo dan. I ono što je meni ovdje posebno zanimljivo jeste to što ona ne tvrdi da je tehnologija loša, nego samo da smo možda malo previše dozvolili da nam određuje kako ćemo da provodimo vreme. Naravno, nije baš jednostavno odreći se pametnog telefona. Danas nam treba navigacija, karte za koncert, plaćanje, banka, pa čak i za jelovnik u restoranu. Zamislite, sedate negdje da jedete i kondor vam kaže samo skenerite ovaj QR kod, a vi izvadite telefon na preklop i kažete šefe, može jedna pljeskavica na starinski način i jelovnik na papiru. Ali poenta je možda u tome da ne moramo svi da bacimo pametne telefone kroz prozor. Možda je dovoljno da ponekad ostavimo telefon u drugoj sobi, isključimo nepotrebno obaveštenje ili odemo na kafu sa društvom, a da ga ne držimo na stolu kao 5. člana ekipe, kao što obično svi radimo. Zato imam pitanje za vas. Koliko biste izdržali bez pametnog telefona? 1 dan, 3 dana, nedjelju dana, ili biste već posle pola sata počeli da se ono preznojavate jer ne znate šta se dešava na internetu? Pišite nam, uključite se u program, baš me zanima da li biste mogli da vratite se ono na stari telefon na preklop ili vam je pametni telefon postao toliko neophodan da bez njega ne možete ni do prodavnice, a do tad možda probajte nešto jednostavnije. A, hoćemo da probamo. Kad se vidite sa društvom, ostavite telefon u džepu i stvarno budite tu. Bez scrollovanja, bez provjeravanja kao ko je šta objavio, možda se ispostavi da je razgovor uživo ipak zanimljiviji od još jednog videa od 15 sekundi. Moram se složiti s ovim, jeste sigurno. Naravno, telefona koji u džepu, sluške su u ušima i slušamo samo hitove.
0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana. Na TDI radiju.

0: Znate ko su vulkanizeri i čime se oni bave. Ali vulkanizeri, vulkani, slično je. Ajde da vidimo da li naši građani znaju čime se oni bave. Vulkanizeri, to jest naučnici koji proučavaju vulkanske aktivnosti, su pronašli nekoliko podzemnih malih vulkana. Da li može doći do neke opasnosti u slučaju da se ti vulkani aktiviraju?
1: Nisam znala za tu informaciju, ali bit ćemo spremni na svaku moguću štetu.
2: Pa ne verujem.
0: Ne verujete
2: da su vulkani ispod nas, pogotovo što sam radila u muzeju i znam po arheolozima da nađeno je svašta, ali vulkani ne verujem.
3: Ne da Bože da nas neki grom upali, a kamo li šta bi bilo da dođe ova neki vulkan da proradi,
0: Vulkanizacija je proces pri kome se kaučuk pod uticajem pritiska, vremena i temperature pretvori u gumu, a vulkanizeri su, pa najlakše rečeno, majstori za pneumatike. Ili te gume, kako god da vam je lakše. Ali realno mogli su neko drugo ime da smisle.

0: slušate Ritam dana na DDI radiju.
1: E pa dobro večer moje noćne ptice, kako je, šta se radi, gde smo, šta smo, ako smo upravo za volanom, pa znamo kako ide recept za dobru vožnju, to je naravno da se pojača malo radio, da se pojačaju samo hitovi, da se spusti prozor bez obzira što nam je jesenje vreme, malo vetić u kosi i kad krenu hitovi na našem radiju, pa to nema, gde god da smo krenuli stižemo na destinaciju sa puno raspoloženja, dobrog osmeha i naravno odmorni kao da nismo ni seli za volan. Naravno, kao i uvek, u ovom nekom satu gledamo šta to kažu iz Automoto Saveza, da li ima radova na putu, ako ima gde, šta i kako. Ma možemo onda da pređemo da vidimo šta nam to kažu baš iz Automoto Saveza. Saobraćaj umerenog intenziteta, dodatna opreznost je neophodna na deonicama koje prolaze duž klisura i useka, zastoji i povremena ograničenja su na putima gde se izvode radovi. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i poštovanje pravila saobraćaja. Eto ljudi, svakako mi znamo da vozimo normalno i da vozimo lagano, nigde ne žurimo, ali eto, u klisurama i usecima malo pripazite, usporite obe ruke na volan, tako da sigurno nema problema i lagani smo. Ajmo na radove. Do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja i za pešački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlja Žabljak lokaliteta Đurđevića Tara. Za vreme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce i poštovanje privremenog režima saobraćaja i postavljanje signalizacije je obavezno. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i od 1 do 4 popodne. Također na istom putnom pravcu se odobrava potpuna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta, a do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 2 na regionalnom putu deonica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. A za period od 1.10. ove godine pa sve do 15.10. isto ove godine u vremenskom intervalu od 9 ujutru do 3 popodne odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru investicionog preslačenja asfaltnog kolovoza u sekciji Pljevlja na putnom pravcu Krakalice Dubočica. Izmenjen je i režim rada saobraćaja na neizmjenični, kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim intervalima u tunelu Sozina u periodu između 15.9.2026. godine i 15.6.2027. godine u vremenu od 22 do 6 ujutru, a navedene promjene u režimu saobraćaja neophodne su radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina, kojim se za period od 8.10. ove godine pa sve do 12.10. ove godine u vremenskom intervalu od 8 do 3 popodne odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično, odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na popravci asfaltnih delova na mostovima na magistralnom putu deonica Vrulja Mijakovići. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3 gde spadaju laki i teški autobusi i takozvana kombi vozila i specijalnih putničkih vozila za stanovanje takozvanih kampera u periodu od 15.6. do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 00 do 24 časa na deonicama regionalnih puteva od mesta Hrstač, opština Cetinje do mesta Trojice, opština Kotor i smera Njegoša u smeru Kotora i deonica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smera. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakim danom u vremenu od 7 do 24 sata na delu regionalnog puta Kotor Trojica, opština Kotor do mesta Krstač, opština Cetinje. Tako da ljudi, evo sad zvanično znamo gde imaju radovi, gde su obustave, gde moramo malo više da sačekamo ako se baš mora tu proći, ali svakako kao i uvek Ritam dana je tu, samo hitovi su tu, lagani smo što se tiče dobre zabave, dobrog zezanja i dobrog druženja, a kao i uvek tu smo sa vama, vozimo se, družimo se, uživamo na putu, naravno, mi čekamo ako je to potrebno, pa ekipa Ritma dana i TDI radija vam želi srećan put i ugodnu vožnju.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Kako je lepo vidjeti da je sreda, sredina nedelje, sreda, već nam je glava na vikendu. Tako da ljudi, ajmo mi na brzaka da vidimo kako je vreme, šta nas to očekuje danas i da li će biti za dukserice ili će ipak morati neka kabanica i kišobranče. Kažu da će biti pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost u severnim predelima, vetar mestimično do umeren, jak severni i severoistočni, jutarnja temperatura od 0 do 17, najviša dnevna od 7 do 23 stepena. Što se Podgorice tiče, sunčano, vetar umeren do jak severni, jutarnja temperatura vazduha oko 14 stepeni, najviša dnevna oko 21 stepen. Nema, to je to ljudi, sad ide ona prava kombinacija, dukserica se oblači, a dole tokom dana, realno, mogu i bermudice, svakako, nemojte mnogo da se opuštate, neka bude tu neke trenerkice, farmerkice u rančevima, torbama, za svaki slučaj, ako malo više zaladni, da posle ne bude, jao, mora supa da se jede.

0: mi ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
1: Šta je to što ubija romantiku?
2: Pa kad me tjera 24 sata da budem romantičan.
3: Pa kad pozove njegova mama. Mislim, žena je u stanju 3 sata da priča na telefon.
1: Šta je to što ubija romantiku?
4: E pa romantiku ubija moj dečko u celini. Zamisli kad me zove druže.
5: A romantiku ubija kad odemo zajedno u restoran, ja naručim salatu, a ona škembić.
1: Izgleda da mnoge stvari ubijaju romantiku, ali sve je u oku posmatrača. Čak i to hrkanje može biti romantično ako ste zaljubljeni.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa moje drage noćne ptice, gde ste, šta radite, Ritam dana je u toku, a mi naravno kao i uvek svake večeri

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ako se lako vežemo za neki predmet ili neko vozilo, ako smo sa njim od samog starta i na njemu, na primjer, naučili da vozimo. Budimo realni, takve stvari se ne prodaju tek tako. Neko je nasledio dede, neko se na njoj prvi put vozio sa društvom, neko je možda baš na staroj Vespi išao na prvi sastanak, a neko je godinama zamišljao da izgleda kao glavni lik italijanskog filma. Samo mu je švalila Vespa i neka lepa obala u pozadini. E, pa jedna italijanska kompanija iz Riminija dosjetila se kako da tim starim točkašima udahne novi život. Umjesto klasičnog benzinskog motora u Vespu se ugrađuje električni pogon. Ono što je posebno zanimljivo jeste da spolje skuter uglavnom zadržava svoj prepoznatljiv izgled, dakle ostaje one zaobljene linije, retro šarm i osjećaj da ste upravo izašli iz nekog italijanskog filma iz 60-ih. Samo što sad nema izduvnih gasova, a ni onog čuvenog zvuka motora na koji su svi navikli. Baterije može da se napuni na običnoj utičnici za oko 4 sata, a s jednim punjenjem moguće je približno 85 km za gradsku vožnju. Bombonica. Stvarno je dovoljno za tu gradsku vožnju, odlazak na kafu, do poslovne zone čuvene je samo nešto na brzinu završim, pa se vratiš kući 3 sata kasnije. Jedan od vlasnika koji je odlučio na ovu promjenu jeste čovjek koji je svoju svetlo plavu Vespu iz 1973. godine nasledio dede. Zbog novih ograničenja skutera mu je praktično završio u garaži, iako mu je mnogo značio. Kad je dobio električni motor, ponovo je mogao da ga vozi i vrati ga u svakodnevni život. I iskreno, taj deo priče mi je možda i najlepši, jer ovdje nije poenta samo u tome da staro vozilo postane ekološki prihvatljivije. Poenta je da nešto što se čuva uspomene ne mora da završi pod ceradom samo zato što se svet promenio. Naravno, nisu svi oduševljeni, ima i oni koji kažu da Vespa bez svog karakterističnog zvuka više nije Vespa. Slažemo se i sa vama, ali ajde, da razumijemo jednu i drugu stranu, to je kao kada neko kaže da je promenio recimo za Bakin kolač, ali da je ukus potpuno isti. Možda jeste dobar, možda je čak i zdravi, ali nešto vam ipak nedostaje. S druge strane, ako možete da sačuvate izgled, uspomene i osjećaj vožnje, a pritom da nastavite koristiti taj isti skuter u gradovima sa strožijim pravilima, onda cijela ideja i tekako ima smisla. I sad mene zanima, ljudi, da li biste vi staru Vespu prebacili na struju i smatrali je retro stvar kao retro stvar, ili da ono mora da ostane baš onaka kakva je nekad bila? Da li biste se odrekli zvuka motora zarad toga da vaš omiljeni dvotočkaš nastavi da živi, ili je baš taj zvuk pola čitave te cijele priče? Pišite nam, uključite se u program, jer ovdje se očigledno ne raspravlja samo u skuterima, nego i o nostalgiji, uspomenama i tome koliko smo spremni da mijenjamo stare stvari da bi trajale još dugo. A do tad, ako negdje čujete Vespicu kako prolazi ulicama, nemojte odmah da pomislite da kasnite na sastanak sa Italijankom nekom iz 60-ih. Možda je samo neko odlučio da svoju staru ljubavi pruži još jednu vožnju. Kako dobro zvuči, ljudi, ko je vozio Vespu zna o čemu se priča. Ko vidi bilo koga na Vespi, taj čovjek ili ta žena dobije tako specijalan šar na sebi. Pa ne moraš da izgledaš, Bog zna kako, bukvalno ti ta Vespica daje neki novi identitet. Svi pomisle da si Italijan.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Sreda, mali petak nam je stigla upravo. Pa ljudi, gde smo, šta radimo, da li smo spremili neki dobar izlazak ili smo jednostavno rekli, ma daj bre, koji izlazak, dosta je, malo da odmorimo do vikenda, ipak nam stiže i četvrtak, pa da ono, budemo lagani i odmorni naravno za posao. Svakako, šta prvo pomislim uvek kad legnemo, ja mogu bi da napustim ovaj grad, malo da odem negde da odmorim i da otputujem, zar ne? E pa već kad smo kod putovanja, jeste li nekad videli fotografiju nekog grada i pomislili, čekaj, je li ovo stvarno mesto ili neko uzo četkicu, otvorio paletu boje i rekao, ajmo sve iz početka. E pa, verovali ili ne, postoje gradovi u kojima ćete imati osjećaj kao da ste upali u nečiju slikovnicu i ne pričamo o jednoj šarenoj kući ili ulici, nego o čitavom gradu ili gradskim četvrtima u kojima dominira jedna boja. Imamo plave gradove, ružičaste, žute, crvene, na kraju onu čuvenu kombinaciju bele i plave zbog koje odmah pomislimo na more, odmor, fotografije i naravno kako da prođi bez društvenih mreža. Pa hajde malo da proputujemo svetom bez kofera, bez aerodromskih gužvi i što je najvažnije, bez trošenja para na avionske karte. Prva stanica je Chefchaouen u Maroku. Poznat kao plavi grad, zamislite, uske uličice, stepenice, vrata, zidovi, sve u različitim nijansama plave. Od nežne, svetle, pa sve do tirkizne. Bukvalno gde god da se okrenete imate kadar za fotografiju. Grad je osnovan još 1471. godine, a jedna od najpoznatijih priča o njegovoj boji povezuje se sa jevrijskim stanovništvom i duhovnom simbolikom plave. Postoji teorija da je boja pomogla u zaštiti od komaraca i rasplađivanju prostora, ali pravi razlog nije sasvim razjašnjen. U svakom slučaju, ako volite fotografije na kojima ne morate tražiti dobru pozadinu, jer je čitav grad jedna velika pozadina, ovo je destinacija za vas. Ako mislite da je plava rezervisana samo za Maroko, selimo se u Indiju, još jedan plavi grad postoji i tamo, koliko ovo zanimljivo. Tamo se ispod ogromne tvrđave prostiru čitave četvrti kuća obojeno plavo. Kada grad gledate sa visine, izgleda kao da plavi talasi onako se prelivaju preko krovova. Za ovo se vezuje tradicija da je ovo isto imalo praktičnu ulogu u vrelim indijskim danima i da je ova boja pomagala da se raslade, mada da se razumemo, kad temperatura ozbiljno skoči, verovatno bismo ofarbali kuću i ljubičasto samo da bude malo prijatnije. Sljedeća stanica je isto Indija, ali ovde plave kuće nisu toliko dominantne. Dobijaju se nove ružičaste, odnosno boje terakote. I za ovu boju postoji više zanimljivih priča. Godine 1976. jedan čovjek je naredio da se gradske fasade obeju ružičasto povodom posete jedne princeze od Velsa, budućeg kralja Edvarda VII. Ružičasta se smatrala simbolom gostoprimstva, pa je grad tako dočekao važnog gosta. I što je najzanimljivije, ta tradicija je opstala do danas. Sad, zamislite ono, da kod nas neko dođe u posetu, pa svi u gradu moramo da krećemo fasade u istom boju. Realno to niko ne bi uradio. Komšija bi verovatno pitao, a jel može bar moja kapija da bude drugačija? Čisto da ne bude ista kao druga. Iz Indije idemo pravo u Meksiko, imamo žuti grad, tamo su kuće, prodavnice, istorijske građevine obojene u nijansu žute i zlatne, pa čitavo mesto izgleda kao da je okupano suncem. Iz ovog grada nije samo lepa fasada, ovo je nekad bilo važno središte civilizacije Maja, a njegova istorija danas se vidi u arheološkim ostacima i građevinama koje pričaju priču o različitim kulturama. Jedno od najpoznatijih mesta je manastir sa svojom upečatljivom žutom fasadom. E sad, ako volite žutu boju, ovde biste verovatno se osjećali kao kod kuće. Samo pazite da ne obučete žutu majicu, jer bi moglo da se desi da vas na fotografiji niko ne primeti. Njihove zidine i građevine imaju crvenkaste, ružičaste i oker tonove, a kad sunce jako obasja fasade, čitav grad dobija posebnu toplu nijansu. Ovaj grad je vekovima bio važno trgovačko i kulturno središte, a danas je posebno poznat po živopisnim pijacama, uskim uličicama i čuvenim trgovima gde se okupljaju trgovci, ulični izvođači i turisti. I ovde, čini mi se, ne biste morali da da planirate dan. Samo izađete u šetnju, za 5 minuta naiđete na neko milio, onako, mirisa, zvukova, boja i hrane, da više ne znate gde ćete pre. I za kraj ostavljam jedno od najpoznatijih mesta za letovanje, grčki Santorini, bele kuće, plave kupole, more i pogled koji izgleda kao da ga je neko pažljivo nacrtao. Posebno su poznata dva naselja, Oja i Fira, gde su bele građevine onako u nizu uz ivice vulkanske kaldere, a plavi detalji stvaraju prepoznatljiv kontrast. I sad, realno, koliko puta ste vidjeli fotografiju Santorini i pomislili, e, ovdje bih mogao da ostanem bar nedelju dana, onda otvorite cene i smeštaj i kažete, dobro, možda ipak samo produženi vikend. Šalu na stranu, svaki od ovih gradova ima svoju priču i svoju istoriju, a boje nisu samo detalj za turiste, one su deo identiteta mesta i nečega po čemu ih ljudi onako prepoznaju širom sveta. A sad mene zanima, kad biste mogli da izaberete jedan od ovih gradova za putovanje, koji biste odabrali? Pišite nam baš da vidimo koja boja pobeđuje, ali nemojte da varate. A do tad, ostanite u Steady, jer izgleda da za sljedeće putovanje možda ne treba prvo da biramo državu, nego boju koju želimo da provedemo odmah.
0: TDI Radio. TDI Radio. Ritam dana. Ritam dana. Slušali ste Ritam dana.

0: Ovo bi trebalo da znate.
1: Dobroveče i dobrodošli u još jedno izdanje Ovo bi trebalo da znate na TV radio, a večeras pričamo o digitalnom novcu. Bitcoin je digitalna i globalna valuta. Ne kontrolišu ga pojedinačne institucije ili osoba. Bitcoini se ne mogu odštampati i njihova količina je veoma ograničena. Samo 21 milion bitcoina može se stvoriti. Bitcoin je prvo predstavljen kao otvoreni softver od strane anonimnog programera ili grupe programera pod pseudonimom Satoshi Nakamoto 2009. godine. Postojalo je mnogo glasina o pravom identitetu kreatora bitcoina, međutim svi ljudi koji su pominjeni u tim glasinama javno su ih negirali. Sam Nakamoto je jednom prilikom tvrdio da je 37-godišnji muškarac koji živi u Japanu. Međutim, zbog njegovog savršenog engleskog i softvera koji nije označen na japanskom, postoje osnovane sumnje u istinitost ove tvrdnje. Za većinu ljudi osnovna prednost Bitcoina jeste njegova nezavisnost od svetskih valuta, banaka i korporacija. Nijedna vlast se ne može mešati u Bitcoin transakcije, uvesti takse na njih ili uzeti ljudima novac. Šta više, Bitcoin pokret je krajnje transparentan, svaka pojedinačna transakcija se čuva u masovno distribuiranom javnom registru zvanom blockchain. Suštinski, dok Bitcoin nije kontrolisan kao mreža, svojim korisnicima pruža potpunu kontrolu nad svojim finansijama. Korisnik vidi samo količinu Bitcoina na svom novčaniku i rezultate transakcije. Iza scene, Bitcoin mreža učestvuje u javnom registru zvanom blockchain. Ovaj registar sadrži svaku transakciju koja se obrađuje. Digitalni zapis i transakcija se spajaju u blokove. Ako neko pokuša da promeni samo jedno slovo ili broj u bloku transakcija, uticaće i na svaki sledeći blok. Zbog toga što je registar javan, greška ili pokušaj prevare se može lako uočiti i ispraviti od strane bilo koga. Korisnički novčanik može da potvrdi ispravnost svake transakcije. Autentičnost svake transakcije zaštićena digitalnim potpisima koji odgovaraju adresama slanja. Zbog procesa potvrđivanja, odnosno verifikacije i u zavisnosti od platforme trgovanja, može biti potrebno do nekoliko minuta da Bitcoin transakcije budu završene. Bitcoin protokol je dizajniran tako da svaki blok traje 10 minuta.
0: Ovo bi trebalo da znate.

0: Talas kulture.
1: Dobrodošli u Talas kulture. U današnjem izdanju govorimo o kinematografiji ovih prostora. Film nije samo slika u pokretu, on je prostor u kojem se susreću emocije, sećanja i tišina. Dok gledamo film, mi ne posmatramo samo priču. Mi ulazimo u nju, prepoznajemo sebe u likovima, u njihovim izborima, u njihovim sumnjama. Upravo zato kinematografija ima posebnu snagu. Ona može da kaže mnogo, čak i onda kada deluje da govori malo. Kada govorimo o filmskoj umetnosti na prostoru bivše Jugoslavije, često se osvrćemo na velike produkcije, poznate imena i filmove koji su obeležili čitave generacije. Ali postoji jedna kinematografija koja je tiša, nenametljivija i ipak izuzetno snažna i autentična, to je crnogorska. Crnogorski film nije nastajao u velikim studijima, niti uz velike budžete. Nastajao iz prostora koji je sam po sebi dramatičan, između kamena i mora, planine i vetrova, tišine i snažnih ljudskih priča. U tom ambijentu priroda nije samo dekor, ona je ravnopravan učesnik u priči. Često upravo pejzaž diktira ritam filma, njegovu atmosferu i ton. Ljudi koji naseljavaju taj prostor nose snažan karakter, duboka uverenja i izražen osjećaj za tradiciju. Ta unutrašnja čvrstina i istovremena ranjivost prenose se i na film. Zato crnogorska kinematografija, iako mala po obimu, ima izuzetnu širinu u temama, od istorijskih priča i društvenih drama do filozofskih pitanja i savremenih žanrovskih ostvarenja. Film nas na kraju uvek vraća na isto mesto, na čoveka. A upravo je čovek u crnogorskom filmu uvek u centru priče.

0: talas kulture.
1: Jedan od najzanimljivijih aspekata crnogorske kinematografije jesu filmovi nastali po književnim delima. Oni donose posebnu dubinu jer kombinuju snagu pisane reči i vizuelnog izraza. Među njima se izdvaja Derviš i smrt. Ovo nije film koji se gleda površno, on zahteva pažnju, tišinu i spremnost na razmišljanje. Prati unutrašnji put čoveka koji se suočava sa nepravdom, sumnjom i sopstvenim uverenjima. Kroz atmosferu, dijaloge i pauze, koji su ponekad važniji od samih reči, gradi se priča o istini, moralu i promenu. To je film koji ne nudi rešenja, već postavlja pitanja, a ponekad su upravo pitanja ono što najduže ostaje sa nama. Sa druge strane, postoje filmovi koji donose toplinu i duh svakodnevice. Gorčilo, jesi li to došao da me vidiš, je jedan od njih. Radnja smeštena u 60. godine otkriva vreme promena, sudara starog i novog načina života. Kroz humor, dijaloge i situacije koje deluju jednostavno, film gradi duboku sliku ljudi i njihovih odnosa. Gledalac se smeje, ali istovremeno prepoznaje nešto blisko i poznato. Film ima tu moć da nas istovremeno zabavi i natera na razmišljanje. Upravo ta ravnoteža čini ga posebnim.

0: Talas kulture.
1: Kada govorimo o crnogorskoj kinematografiji, nemoguće je zaobići jedno ime, Živko Nikolić. Kao reditelj koji je potekao iz samog srca Crne Gore, on je u svoje dela uneo duh prostora iz kojeg dolazi. Njegovi filmovi nisu samo priče, oni su osjećaj, atmosfera, ritam života. U Lepoti poroka Nikolić istražuje susret tradicije i modernog sveta. Kroz jednostavnu priču otkriva složene unutrašnje procese kroz koje čovek prolazi kada se suoči sa promenama. Čudo neviđeno donosi priču o zajednici koja veruje u bolje sutra. Kroz toplinu, humor i suptilnu ironiju prikazuje ljudsku nadu i složenost njenog ostvarenja. U ime naroda fokus je na odnosu pojedinca i društva. To je priča o poverenju, odgovornosti i pravdi, temama koje su uvek aktuelne. Nikolićevi filmovi traže vreme. Oni ne otkrivaju sve odmah, ali upravo zato ostaju sa gledaocem dugo nakon što se završe. Kada sve sagledamo, postaje jasno da crnogorski film ima posebno mesto u okviru jugoslovenske kinematografije. Od klasičnih priča, preko književnih adaptacija, do savremenih žanrovskih filmova i autorskih dela, vidimo jedan kontinuitet. Kontinuitet duha, identiteta i načina pripovedanja. Crnogorski film nas ne osvaja bukom, on nas osvaja tišinom. Ne nameće se, on ostaje. A možda je upravo u tome njegova najveća vrednost, jer ponekad je dovoljno malo da bi se ispričalo nešto veliko. Slušali ste priču o filmu koji ne traži pažnju, već je zaslužuje.
0: Talas kulture.

0: slušate sportski program.
1: Košarkaši Partizana dočekuju Panathinaikos u petom kolu Evrolige. Meč počinje od 20:30 u Beogradskoj areni. Okršaj koji za navijače Partizana znači više od samog rezultatskog nadmetanja. Željko Obradović se vraća pred navijače kojima je vratio veru, nadu, uzbuđenje i ushićenje. Ambijent pre same utakmice biće sigurno u znaku Žocovog povratka, ali ne sme da se zaboravi ni zapostavi važnost i težina samog susreta. Kada se razvije koreografija, prođu skandiranja, aplauzi i ovacije i kada glavni arbiter podbaci loptu, sva pažnja će se predneti na dešavanja na terenu. A tamo Partizanu neće biti ni malo lako. Panathinaikos deluje moćno na samom početku, sve četiri pobede i koš razlika plus 83. Položili su i prvi ozbiljni test na gostovanju kod Fenerbahčea sa odličnom ocenom baš pred dolazak u Beograd. Krcati sastav i uz probleme sa povredama pojedinih zvučnih imena deluje neumoljivo. Uvodne tri trijumfa crno-belih protiv Olimpije Milano, Pariza i Bajerna iznenadili su i same navijače. Tim je pokazao da će i pored mnogih manjkavosti biti spreman na borbu i timski rad. Mane su došle do izražaja u susretu sa Realom u Madridu, pre svega velika zavisnost od Karlika Jonesa. Koliko god su podela uloga i hijerarhija važne, potrebno je da postoji još pojedinaca spremnih da inspiracijom i samopouzdanjem izmisle poene i povuku ekipu. Možda zvuči iznenađujuće, ali Panathinaikos nijednom nije slavio u Beogradu od povratka Partizana u Euroligu. Poslednji put se to desilo 4. marta 2010. godine, kada je na klupi zelenih bio, gle čuda, Željko Obradović. Sam Žoc će biti trener gostujuće ekipe prvi put posle 13 godina, ukupno 15 susreta. Ono što očekujem pre svega je teška košarkaška utakmica. Igramo protiv ekipe koja igra odlično na početku sezone. Puno kvaliteta, veoma agresivna odbrana, moramo da se pripremimo i odigramo najbolju moguću utakmicu, rekao je Željko Obradović. Nije Obradović jedini povratnik. Tu je i Isak Bonga, Nemac koji je igrom u oba pravca na visokom nivou postao brzo jedan od miljenika navijača. Ipak mnogo veće simpatije idu Matijasu Lesoru, inače MVP-u četvrtog kola Evrolige. Centar Panathinaikosa se posle teške povrede zgloba vratio u prepoznatljivu formu, beležeći partije na najvišem nivou do kog je dopreo upravo u Partizanu. Predstojeća utakmica je veoma važna i teška. Panathinaikos je prvi na tabeli, pobedio je sve protivnike sa 15-20 razlike. Odlično otvore meč i posle ga privedu kraju. Imaju veoma kvalitetne igrače, verovatno najbolji sastav u Evroligi. Jasno nam je da moramo da odigramo veoma dobru utakmicu ako želimo da dođemo do šanse da pobedimo. Potrebna nam je velika podrška naših navijača i moramo da odigramo veliku utakmicu, rekao je trener Partizana Joan Peñaroya na konferenciji za novinare. Naneti prvi poraz u sezoni moćnom i skupom Panathinaikosu bit će nadalje ogromna odskočna daska ekipi crno-belih, a naročito Obradovićevom nasledniku Peñaroyi.

0: slušate sportski program.
1: Automobilista Kotora Milan Jakšić pobednik je međunarodne brdske auto trke u Dubrovniku, koja se tradicionalno već godinama boduje i za šampionat Crne Gore. Zvanično najbolji sportski vozač Crne Gore u protekle dve godine pobedio je u generalnom plasmanu sa ukupnim vremenom nakon dve vožnje 5 minuta 2 sekunde i 86,2 stotinke. Drugo vreme u ukupnom poretku imao je Nikšićanin koji vozi za hercegovački klub Podi, Veljko Stanišić, dok je kao trećeplasirani završio Kotoranin Dušan Tujković sa vremenom 5 minuta 20 sekundi i 96,7 stotinki. Četvrto vreme u generalnom poretku imao je Đuro Brkan iz Tirta, a peto Goran Vučetić. Jakšić je kazao da je trka u Dubrovniku vožena u izuzetno teškim uslovima zbog kiše koja je padala celi vikend i na treninzima i na trci. Zadovoljan sam svojom vožnjom po kiši. Auto se dobro ponašao na klizavoj stazi. Završio sam ubedljivo prvi u generalnom plasmanu šampionata Crne Gore i osmi u generalnom plasmanu među Hrvatima, gde su u konkurenciji bila vozila mnogo snažnije od mojeg. Nema predaha, narednog vikenda nastupam na završnoj trci našeg šampionata u Pljevljima, kazao je Jakšić, dvostruki šampion centralnoevropske zone. Prvo mesto po klasama u bodovanju za prvenstvo auto i karting saveza Crne Gore osvojili su Vojo Radanović, Igor

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Inicijativa opozicije za smenu predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića nije dobila potrebnu podršku, pa on ostaje na toj funkciji. Mandić je predložio 4 tačke dnevnog reda na kolegijumu. Inicijative NSD-a i opozicije o njegovoj smeni te predloge zakona o strancima i zakona o porezu na imovinsku korist ostvarenu rešavanjem stambenih potreba funkcionera. Glasovima 50 poslanika bez protiv i uzdržanih usvojen je predloženi dnevni red. Nakon usvajanja dnevnog reda većina poslanika vlasti napustila je sednicu i nisu učestvovali u raspravi. Glasanje u inicijativi opozicije za smenu Mandića počelo je oko 17:40 nakon višesatne debate kada su se poslanici većine vratili u salu, nakon čega je održano tajno glasanje.
2: Izvestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec čestitao je Crnoj Gori na zatvaranju 3 poglavlja, ali poručio da i sutra sledi test u Skupštini Crne Gore. Istakao je da za usvajanje ustavnih promjena odgovornost dele sve partije u Skupštini koje kažu da podržavaju članstvo u Evropskoj uniji, kako one na vlasti, tako i one u opoziciji.
1: Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori, Johan Sattler, pozvao je vlast i opoziciju da kroz dijalog i kompromis obezbede ispunjavanje ključnih obaveza na evropskom putu nakon odluke država članica da odobre zatvaranje još 3 pregovaračka poglavlja. Poručuje da su naredni koraci presudni za dalji napredak, ističući potrebu za usvajanjem ustavnih izmena, imenovanjem nedostajućih članova sudskog saveta i uspostavljanjem centralne izborne komisije.
2: Predstavnici parlamentarne većine sastali su se sa ambasadorom Evropske unije Johanom Sattlerom, a tema razgovora bile su ustavne promene. Nakon sastanka poslanik SNP-a Bogdan Božović potvrdio je za radioteleviziju Crne Gore da se razgovaralo o ustavnim promenama.
1: Privremeno zatvaranje još 3 pregovaračka poglavlja predstavlja važan rezultat za Crnu Goru i potvrdu da se posvećeni odgovoran rad na evropskom putu nastavlja konkretnim koracima, kazao je potpredsjednik vlade za spoljne i evropske poslove Filip Ivanović. On je sa novinarima iz država članica Evropske unije koji borave u Crnoj Gori u okviru posjete posvećene upoznavanju sa napretkom države u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Sastanak je, kako navode iz vlade, održan dan nakon značajnog koraka u evropskoj integraciji Crne Gore, ostvarenog na 29. međuvladinoj konferenciji, na kojoj su privremeno zatvorena još 3 pregovaračka poglavlja, što predstavlja važan podsticaj daljem radu na završetku pristupnih pregovora.
2: Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman izjavio je da Zagreb ne blokira napredak Crne Gore u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, već insistira na ispunjavanju, kako je naveo, temeljnih načela na kojima počiva Evropska unija. Radman je na sastanku ministara vanjskih poslova država članica istakao značaj stabilnosti Zapadnog Balkana za bezbednost cijele Evrope i potvrdio podršku Hrvatske proširenju Evropske unije uz, kako je naveo, dosledno poštovanje kriterijuma za članstvo.
1: Vlada Crne Gore utvrdila je amandmane na Ustav Crne Gore kojima se preciziraju pravila o proveri integriteta kandidata za mandatara i članove vlade, postupak predlaganja mandatara kao i obaveza u pogledu dostavljanja i objavljivanja rezultata provere integriteta. Predloženim izmenama člana 103 Ustava propisuje se da se provera integriteta sprovodi pre predlaganja mandatara i kandidata za članove vlade radi utvrđivanja mogućih rizika od sukoba interesa i preduzimanja mera za njihovo otklanjanje u skladu sa zakonom. Amandmanom je predviđeno da kandidat koji odbije da učestvuje u postupku provere integriteta, kao i kandidat kod kojeg se utvrdi postojanje rizika od sukoba interesa koji nije otklonjen na način propisan zakonom, ne može biti predložen za mandatara, odnosno za člana vlade. Evropska unija pruža podršku crnogorskim vlastima kako bi im pomogla u jačanju demokratskih institucija, otpornosti medija, medijske pismenosti i sajber otpornosti u pogledu bilo kakvog mešanja Rusije, kazuje portparol Evropske službe za spoljne poslove Kristijan Vigand komentarišući nedavno hapšenje Mihajla Zvinčuka u Crnoj Gori.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Pljeveljska policija podnela je krivičnu prijavu protiv privrednog društva Vektra Jakić i izvršnog direktora Dragana Brkovića zbog sumnje da su počinili krivično delo oštećenje poverilaca. Sumnja se da je nezakonitim radnjama poveriocima pričinjena materijalna šteta u ukupnom iznosu od 1,23 miliona evra.
2: Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica su u saradnji sa službenicima Odseka za suzbijanje krivičnih dela krijumčarenja oružja i eksplozivnih materija pronašli i oduzeli arsenal vatrenog oružja, municije i eksplozivnih sredstava. Uhapšene su tri osobe, a oduzeto je 12 komada oružja, više od 2000 komada municije različitog kalibra, 7 bombi, 27 detonatorskih kapisli, 19 detonatorskih štapina, sporogoreći štapin i 11 okvira za municiju.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Crnogorska ekonomija bi ove godine, prema najnovijim prognozama Međunarodnog monetarnog fonda, trebalo da poraste 3%. U najnovijim svetskim ekonomskim izgledima MMF-a, u koji je agencija Mina Business imala uvid, crnogorski bruto domaći proizvod bi naredne godine trebalo da ojača 2,8%. Prošlogodišnji rast, kako se navodi, iznosio je 2,7%. U MMF-u očekuju postepeno snižavanje inflacije u Crnoj Gori sa ovogodišnjih 3,5 na 3,3% naredne godine. Ministar zdravlja Vojislav Šimun kazao je za Euronews Montenegro da se u zdravstvenom sistemu nastavlja snažan investicioni ciklus uz više od 50 novih dijagnostičkih i terapijskih procedura uvedenih u prethodne dve godine. Najavio je nove projekte širom Crne Gore, među kojim Univerzitetski klinički centar u Podgorici, vredan više od 300 miliona evra, 5 CT centar sa hematologijom, novi rekonstruisane zdravstvene objekte, ali i dalje povećanje zarada medicinskom kadru. Govoreći o euromodelu, Šimun je kazao da ga vidi kao način da se spreči odlazak medicinskog kadra nakon pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Kada je reč o požaru u kliničkom centru Crne Gore, Šimun je kazao da se preliminarno pretpostavlja da su uzrok bile loše električne instalacije u delu objekta.
2: Pacijenti koji nisu uspeli u petak da ostvare svoju zdravstvenu zaštitu i zakazane preglede zbog požara na poliklinici, biće obavešteni da najverovatnije već ovog petka urade taj pregled za koji su bili uskraćeni, kazao je direktor poliklinike Aleksandar Filipović. Dobra vest je što se izbegla milionska šteta, a ni na poliklinici ni intenzivnoj nezi nema oštećenja na medicinskoj opremi. Pregledi se već obavljaju redovno. Od ponoći nove maksimalne maloprodajne cene naftnih derivata, prema kojima će obe vrste benzina poskupiti po 3 centa, dok će eurodizel biti skuplji 2 centa, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Nove cene važiće od 13. do 19. oktobra. Vozne karte u lokalnom i međunarodnom železničkom prevozu putnika neće poskupeti, ostaće na postojećem nivou uz potpuno zadržavanje svih postojećih povlastica, a uvođenje i primjena euromodela neće imati nikakav uticaj na njihovo povećanje, saopštila je izvršna direktorica železničkog prevoza Crne Gore Dragana Lukšić.
1: Kompanija Vile Oliva Žarka Rakčevića uplatila je 20,4 miliona evra dan pre roka nakon javne prodaje hotela Plaža Vektra Boke, potvrdila je na novskom portalu javna izvršiteljka Jasminka Bajović. Ta kompanija bila je jedini kupac na javnoj licitaciji.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Cene nafte porasle su više od 2% usled povećane zabrinutosti za snabdevanje zbog novih napada u Ukrajini i na Bliskom istoku. Severnomorska nafta Brent premašila je $107 po barelu, dostigavši najviši nivo za više od 2 nedelje, dok je američka sirova nafta poskupila iznad $93.8.
2: Moskva ne zna ništa o navodnom mirovnom planu Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država za Ukrajinu, o kojem je pisao Washington Post, izjavio portparol Kremlja Dmitri Peskov. Washington Post je objavio, pozivajući se na izvore, da SAD i Evropa pripremaju zajednički mirovni predlog za rešavanje sukoba u Ukrajini, koji obuhvata obnovu zemlje, bezbednosne garancije za Moskvu i Kijev, energetski sporazum i prekid vatre na trenutnoj liniji fronta.
1: Ratna dejstva u Ukrajini ne prestaju ni nakon energetskog primirja koje je proglasio američki predsjednik. Trump je rekao da su Kijev i Moskva narušili energetsko primirje i dodao kako treba da lideri Volodimir Zelenski i Vladimir Putin sednu zajedno i okončaju rat. Iz Kremlja su ranije odbacili predlog ukrajinskog predsjednika o 60-odnevnom prekidu vatre radi održavanja predsjedničkih izbora i istakli da umjesto toga žele sveobuhvatni mirovni sporazum.
2: Odluka azerbejdžanske vlade kojom se učenicima i zaposlenim u školama posredno zabranjuje nošenje hidžaba izazvala je proteste u toj zemlji, ali i u Turskoj, javlja Al Jazeera. Usvojena izmena propisa o školskim uniformama ne pominje izričito marame, ali zabranjuje odeću za koju smatra da narušava princip sekularizma. Nakon njenog usvajanja neke škole počele su učenicama i nastavnicama sa hidžabom da zabranjuju ulazak na nastavu.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U sredu pretežno sunčano, promenljivo oblačnost na severu, vetar mestimično umereno jak severni i severoistočni, jutarnja temperatura od 0 do 17, najviša dnevno od 7 do 23 stepena.
3: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
4: TDI. Samo hitovi.

0: Enrique Iglesias. Imao. Ovo, znači.
1: Da, kao kada je udario prst, mali prst u sto. To je to.
0: Ne, ovako bi se ja ujutru čuo da alarm kad zvoni, ali ne mogu, nemam glasa.
1: Da, da.
0: Tako bi
1: niti imam glasa, žao mi ukućana, ne mogu baš, ne mogu baš da vrištim, ali da sam na nekom selu, tako bi se budila.
0: A biste stavili Enrique za alarm?
1: Ne bih.
0: Ne bih.
1: Pa ne bih.
0: Šta je najgora pesma za alarm koja može da
1: ja baš... mislim da je najbolji onaj iPhone of Sound.
0: Najbolji, ajde najbolji, da.
1: Najbolji?
0: Da, ja bih možda stavio Wendy.
1: Aha.
0: Džavole garavi. Ili nešto tako, neku možda izjavu, razumeš, ono. Dragane, gurni je Dragane.
1: Da, da, ja ne znam, ja meni ovako.
0: Uf, ne, pakao. Ne, pakao. Užas.
1: Ovo je nešto užas. Najgore u životu što sam čula, bukvalno. Uf. Znači, znak sveta kad bi zvučao, trebao bi ovako da zvuči.
0: Da, da, da, ne, ne, to je baš užas. Da. Ajde imamo, da li imate dobar predlog šta staviti na alarm ujutru, eto, da se budiš normalno.
1: Ja, može Vendi, ja se s tobom slažem, ali ajde da vidimo, pišite nam vi.
0: Viber 069-308-9399. Ovo, mislim, svaka pesma smori posle nekog vremena, zamrziš je 100%.
1: To jeste, da.
0: Harry Styles, Dance No More. E, ovo je dobro. Ovako, kreće da pucim i počem. Ovako kreće, jel?
1: Znaš kada bi ustao nikad u životu?
0: Slušaj, tako.

0: A bar song, Šabuzeo. Uvijek mi je čudno da izgovorim Šabuzeo.
1: Šabuzeo, nekako da. Meni cool baš to ime, kao Šabuzeo.
0: Šabuzeo. Za ili protiv, može?
1: Ajde uvijek.
0: Gledajte, ja vam dam neki pojam, vi kažete da ste za ili protiv, tako tri puta.
1: Može, ajde puci da vidimo što imaš danas.
0: Netflix and chill.
1: Naravno da smo za uvek sve planove otkazujem, posao otkazujem, sve otkazujem samo za Netflix and chill. Ne mora Netflix da bude, može bude bilo koja platforma, samo TV and chill, bukvalno YouTube i chill, što god.
0: Ja sam toliko stvari započeo da gledam, a ništa nisam završio.
1: Pa da.
0: Znači uvek zaspim.
1: Ja pet stvari gledam u isto vreme.
0: Pet stvari, da, bukvalno i nemam, ali ajde, uvek sam za. Uvek sam za, pre bilo kog izlaska, pre, znači, socijalna, ono, anksioznost me hvata.
1: Da, bukvalno.
0: Za ili protiv autotuna u današnjoj muzici?
1: Pa dobro, ja mislim da bi bolje zvučalo da mora malo da ga ima svakako, tako da ajde reći ću za sam. Nema ono pretjerano ono kada se krivi glas, da, ali za sam za to malo, to što se ne čuje i razumem da mora.
0: Da, ovo je pitanje u današnjoj muzici. U današnjoj muzici mora, da. Ali ima ovo naš old school, ima ovi pevači što baš lepo pevaju, njima ne mora.
1: Njima ne mora, da.
0: Slažem se i za ili protiv markirani kišobran Peresevrića.
1: Joj, da, sad je krenulo to, pada kiša i samo vidim ono modni detalj kišobran. Mrzim kišobran, znači treba ga, ne znam, mrzim ga, baš ga mrzim da ga nosim sa sobom. Pre neki dan sam ga nosila kad je lila kiša, udarila sam se o nešto, pa ona voda s kišobrana na mene pala, u kolima, haos, bukvalno ga preziram i protiv sam i markiranih kišobrana zato što ih gubimo, lomimo i sve redno.
0: Apsolutno, još platiš 50 € još ga zaboraviš na poslu.
1: Zamisli to.
0: Bez esi.

0: marketing. TDI. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nebe na kolor.
0: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
4: Dobrodošli u svijet najboljih TV sadržaja, najbržeg interneta i sjajnih Move funkcionalnosti koje omogućavaju novi Move Box paketi. Uživaj uz Move televiziju jer tu biraš šta gledaš. Tebi smo pripremili giga brz internet jer znamo koliko ti znači. I onda kada ti treba još sigurnija konekcija, tu je superioran Wi-Fi. Volte je tu kada ti treba istovremeno i internet i poziv, uz siguran net na svakom mjestu, i fiksni i mobilni. A za sve vas smo obezbijedili besplatne razgovore unutar rental zone. Postani dio MTEL porodice. M-Box. Veza koja te pokreće.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM. Vijesti. TDI Radio.
1: Inicijativa opozicije za smenu predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića nije dobila potrebnu podršku, pa on ostaje na toj funkciji. Protiv razrešenja Mandića glasao je 41 poslanik, a za razrešenje 37 poslanika. Kako je saopšteno na sednici, glasalo je 80 poslanika, važećih listića bilo je 78, dok su dva bila nevažeća. Skupština Crne Gore nastavit će danas prvu sednicu drugog redovnog jesenjeg zasedanja, a u fokusu će biti ustavne izmene koje su označene kao jedna od ključnih preostalih obaveza na evropskom putu države. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević poručila je u dnevniku javnog servisa da poglavlje 23 koje se odnosi na vladavinu prava ne može biti zatvoreno bez ustavnih izmena, te apelovala na sve poslaničke klubove da podrže taj proces kako završetak pregovora sa Evropskom unijom ne bi bio odložen. Gorčević je istakla da će jedan od najvažnijih narednih zadataka biti priprema ugovora o pristupanju i njegova ratifikacija u parlamentu. Cena međunarodno referentne nafte Brent kretala se oko 107 dolara po barelu nakon tri uzastopne sesije rasta. Istovremeno su investitori procenjivali rizike po snabdevanje sa Bliskog istoka i mogućnost povećanja izvoza ruskih naftnih derivata, preneo je Trading Economics. Protest studenata i građana ispred Ministarstva obrazovanja Albanije u Tirani prerastao je u sukobe sa policijom, tokom kojih su prevedene 23 osobe, dok je povređeno 6 policajaca i jedna novinarka, prenosi lokalni Euronews. Okupljeni su naveli da su izašli na ulice kako bi ukazali na probleme koji pogađaju mlade u obrazovanju.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U južnim i centralnim predelima pretežno sunčano i vetrovito, ponegde u slabo do umereno oblačnost, na severu u jutarnjim satima po kotlinama mestimično magla ili povećana niska oblačnost, tokom dana promenljivo oblačno uz sunčane intervale. Vetar mestimično umeren do jak, na udare ponegde i veoma jak, severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura 23 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Marketing.
1: TDI. Tražiš novu poslovnu priliku? Petrol zapošljava poslovođe i prodavce širom naše mreže benzinskih stanica. Pošalji svoj CV na kadrovi.cg@petrol.me ili posjeti naš sajt petrol.me i postani dio uspješnog tima. Petrol, energija za život.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKON!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKON 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Kakve dve tekme juče, Milena?
2: Jeste, igrale su košarku i Zvezde Partizan.
1: Jeste.
2: Da, mogu pročitam naslov?
1: Ajde.
2: Jako mi je dobro. Za, kaže, grobari pokazali Obradoviću ljubav, a Panathinaikos Partizanu silu.
1: Da, jasno. Lepo objasnio kolega, odakle, s RTS-a, da ga pomenemo. Stvarno, dobra tekma, okej, ali Obradović, bivši trener Partizana, kad je ušao, svi su skandirali.
2: Jeste.
1: Neverovatno da si kao tuđi klupi i da te svi vole od domaćih navijača.
2: Naravno.
1: Svaka čast. Bilo 72-55 za Panatu i to je to. Što se tiče Zvezde,
2: ajmo Zvezdo bre, vidio.
1: Ozbiljna tekma i posljednji sekund.
2: Jeste,
1: ide
2: da.
1: Bam, bam, bam. Chris Jones.
2: 84-82.
1: Da, i dade ga u posljednje sekundi i baš lepo i naravno ostalo sportski.net, izvolite pa pratite, može?
2: Može, može. Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral.

Hvala Keci. Animal. Dobro je Keci, ima neki dobar vibe kao i naravno sve pesme na Daddy Radio, normal. One Republic, Need Your Love, malo romantike. Dobra ekipica.

0: uz ovu pesmu ne nervira me ni šef, ni besna žena, ni niko me ne nervira. Saobraćaj me ne nervira.
1: Sad sam htjela ti kažem, ne nervira te kad bi sad, na primjer, kružio i tražio parking jedno 45 minuta.
0: Ne, to bi me iznerviralo.
1: Aha, a to bi ti iznerviralo.
0: To bi, to je druga priča.
1: Znači, vidiš da ludiš zbog saobraćaja.
0: Jeste, jeste, od prilike.
1: Ljudi, ja imam jednu statistikicu.
0: A, dobro.
1: Koja je vezana, naravno, za saobraćaj.
0: Ja, eto, ne, ono, samo reci koju temu hoćeš i ona će da ti izbaci.
1: Uvijek imam neku statistiku vezanu za bilo šta. Bukvalno pitajte me šta vas zanima, reći ću vam neku statistiku. A ovog jutra glasi zbog čega 51% ljudi ludi u saobraćaju.
0: Ajde,
1: zašto ludimo u saobraćaju?
0: Mislim, kad si već spomenula, moj konačni odgovor je
1: parking. Dobro.
0: Ne, došlo nema parkinga.
1: Ok, kapiram.
0: I to ranije ja sam kao skapirao, nema u centru grada, ok. Pa onda, ufu, pa nema u Beogradu, generalno,
1: nema,
0: bre. Automobila ima, nema ova. Ok, onda odem u neki drugi grad, ni tamo nema.
1: Jeste, da.
0: Znači, uzdano sam nešto, nešto mnogo vozimo.
1: Ja ne mogu da verujem da je luksuz koliki naći parking mesto i ne tražite ga zapravo, tako da, ali nije ti tačan odgovor, tako da ljudi morate da pišete zbog čega 51% ljudi ludi u saobraćaju na Viber 069 3089 399. Čekamo vas pa da vidimo taj odgovor pravi.

0: godine.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Marketing TDI Radija 067-561-999.
4: Stvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Inicijativa opozicije za smenu predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića nije dobila potrebnu podršku, pa on ostaje na toj funkciji. Protiv razrešenja Mandića glasao je 41 poslanik, a za razrešenje 37 poslanika. Kako je saopšteno na sednici, glasalo je 80 poslanika, važećih listića bilo je 78, dok su dva bila nevažeća. Skupština Crne Gore nastavit će danas prvu sednicu drugog redovnog jesenjeg zasedanja, a u fokusu će biti ustavne izmene koje su označene kao jedna od ključnih preostalih obaveza na evropskom putu države. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević poručila je u dnevniku javnog servisa da poglavlje 23 koje se odnosi na vladavinu prava ne može biti zatvoreno bez ustavnih izmena, te apelovala na sve poslaničke klubove da podrže taj proces kako završetak pregovora sa Evropskom unijom ne bi bio odložen. Gorčević je istakla da će jedan od najvažnijih narednih zadataka biti priprema ugovora o pristupanju i njegova ratifikacija u parlamentu. Cena međunarodno referentne nafte Brent kretala se oko 107 dolara po barelu nakon tri uzastopne sesije rasta. Istovremeno su investitori procenjivali rizike po snabdevanje sa Bliskog istoka i mogućnost povećanja izvoza ruskih naftnih derivata, preneo je Trading Economics. Protest studenata i građana ispred Ministarstva obrazovanja Albanije u Tirani prerastao je u sukobe sa policijom, tokom kojih su prevedene 23 osobe, dok je povređeno 6 policajaca i jedna novinarka, prenosi lokalni Euronews. Okupljeni su naveli da su izašli na ulice kako bi ukazali na probleme koji pogađaju mlade u obrazovanju.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U južnim i centralnim predelima pretežno sunčano i vetrovito, ponegde u slabo do umereno oblačnost, na severu u jutarnjim satima po kotlinama mestimično magla ili povećana niska oblačnost, tokom dana promenljivo oblačno uz sunčane intervale. Vetar mestimično umeren do jak, na udare ponegde i veoma jak, severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura 23 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Graceland. Uau, si dirnula statistika, jesi Dora, kako je glasila?
1: Jeste, kaže, zbog čega 51% ljudi je ludi u saobraćaju i ja sam mislila da ovo nikad neću uspjeti da pročitam, jer ljudi, ludi, ludi, ljudi, ja ne znam.
0: Ljudi, ljudi.
1: Znači, zbog čega 51% ljudi ludi u saobraćaju?
0: E, pisali ste na Viber, možete i dalje, Viber broj 069-3089-399, ajde pročitamo jer mnogo poruka stigla, nećemo sigurno pročitati sve.
1: Ajde.
0: Ajde, Stefan, šta kaže?
1: Kaže, sviranje na semaforu u sekundi kad se upali zeleno.
0: Žuto, žuto, odmah nije zeleno, čekaj dalje.
1: Jeste, ajde vidimo dalje. Kaže Filip, zbog nedavanja žmigavca, ili migavca, žmigavac, migavac, svečita dilema.
0: Što mi moja majka rekla, šta ima da je migavac, ja tu 30 godina skrećem.
1: Tako je. Kaže Kosta, zbog kružnog toka ludimo saobraćaju. Kaže, zatvorene ulice zbog radova. Jo, i to kad vidim nije mi dobro. Mislim, jest, ja kapiram da to mora se popravi, ali taj nervni slom koji ja dobijem kad moram da menjam rutu.
0: Da, sad ste našli.
1: Jeste.
0: Dalje.
1: Na žene vozače ludimo u saobraćaju, kaže Đole, zbog žena.
0: Ima dosta poruka zbog žena.
1: Da.
0: Ja uopšte ne znam što. A što to kaže, Isidora?
1: Zato što ste slabići. Ajde dalje. 51% ljudi ludi u saobraćaju.
0: Svaki put pogodim, kad kažem ovo žena vozi 100%, svaki put pogodim. Ali
1: što najgore, ja isto.
0: Ajde, zbog čega ludimo u saobraćaju.
1: Evo kaže Marko, kad stane neko na žuto svetlo na semaforu, da, ja tu poludim, bukvalno.
0: Prođi, brate.
1: Evo kaže, zbog svih okolo, zbog pešaka kad kažu izvoli kao pređi ti, on mene pušta kolima, a ja kolima, ja njega pustila, pa on mene pušta, znači ja ću poludim, ako sam ukočila, pređi ulicu, nemoj da me puštaš, ti sad mene puštaš.
0: Jeste, smarač.
1: Evo, ludim zbog ljudi koji imaju 80 plus godina i koji treba da, koji voze, a ne bi trebalo.
0: Šta je tačno, mogu, milijon poruka.
1: Ljudi, ja ne možeš, znači do sutra bih čitala koliko poruka je stiglo. Tačan odgovor je da 51% ljudi u saobraćaju ludi zbog prespore vožnje.
0: Ej sad, ne valja, brzo ne valja, sporo
1: kazna
0: ne
1: se
0: valja.
1: Dobija zbog prespore vožnje, i to da znaš.
0: Da?
1: Da, da.
0: Eto, znači, šta kažem ljudima, vozite brzo, šta?
1: Pa umereno.

0: super mi je ova Olivia Dean.
1: Jeste, predivna je bukvalno ova muzika, R&B soul neki.
0: To je osjećaj kao ovo što sam sad našao na Twitteru. Kaže, ovaj fenomen koliko se bolje i lepše spava na kauču u dnevnoj nego u spavaćoj sobi treba proučavati na fakultetima.
1: Jeste, jeste. U čemu je čar? Zašto je to tako? Bukvalno.
0: Dajte neko objašnjenje logično, ja nemam.
1: Nemam ni ja, nekako nam je možda ušuškanije, ne znam, ne znam.
0: Ne pomeram se, grčim se, kičma me boli, ali...
1: Slađe je.
0: Slađe, strašno, nevjerojatno.

0: Sreda, 14. oktobar.
1: Jeste, sreda, a znate što je sreda mode na Teddy Radio?
0: Jao, ne znamo, ne znamo, reci,
1: jao,
0: reci.
1: Jao, jao, jao, antidepresiv.
0: Dakle, tako je.
1: Znači, ništa tabletice, ništa neka pićenca, ništa, samo antidepresiv na Teddy Radio yes. sa papom, Enesom i Stefanom.
0: Da, kaži, a, a.
1: Da, da.
0: Evo antidepresiv.
1: Da vidim jezik.
0: E, stiže. Od 4 do 6 smo tu sa vama. Kada krene ova gužva u saobraćaju i to, yes. kad se vraćate s posla, nas trojica pričamo sa vama i imate centralne teme.
1: Zagrsam se dva puta.
0: Dva puta i moram prekidam pod hitno. Okay. Pod hitno.
1: Ništa, vidimo se danas od 4 do 6 i naravno u jutarnjem programu od sutra.
0: Da.
1: Ćao.
0: Ćao. Dobro jutarnji program.
2: Dobro jutarnji program koristiti isključivo uz kafu, vodu i minimum dva izgovora za kašnjenje. Ne preporučuje se osobama koje vole tišinu.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Skupština Crne Gore nastavit će danas prvu sednicu drugog redovnog jesenjeg zasedanja, a u fokusu će biti ustavne izmene, koje su označene kao jedna od ključnih preostalih obaveza na evropskom putu države. Predsjednik Jakov Milatović razgovarao je sa predstavnicima crnogorske dijaspore u Varšavi o evropskom putu države, uslovima za bolji život i rad i mogućnostima za snažnije povezivanje dijaspore sa domovinom. U otvorenom razgovoru poručio je da Crna Gora mora postati zemlja u kojoj se uspeh gradi na znanju i radu, mladi imaju razlog da ostanu, a oni koji su otišli razlog da se vrate. Inicijativa opozicije za smenu predsjednika Skupštine Andrije Mandića nije dobila potrebnu podršku, pa on ostaje na toj funkciji. Protiv razrešenja Mandića glasao je 41 poslanik, a za razrešenje 37 poslanika. Kako je saopšteno, na sednici glasalo je 80 poslanika, važećih listića bilo je 78, dok su dva bila nevažeća. Građani Crne Gore moraće da dobijaju vize za putovanja u Rusiju nakon što Podgorica uvede vizni režim za ruske državljane, kazala je portparolka Ministarstva vanjskih poslova Rusije Marija Zaharova za Izvestija. Ona je ocenila da će odluka Crne Gore o ukidanju bezviznog režima naneti štetu crnogorskim ekonomskim interesima. Za 12 meseci primene SEPA platne infrastrukture u Crnoj Gori od 7. oktobra prošle godine realizovano je više od 237.000 transakcija ukupne vrednosti 4,2 milijarde eura, dok su direktne uštede za građane i privredu premašile 9 miliona eura, saopšteno iz Centralne banke Crne Gore. Start vožnje taksijem u Podgorici od januara će umesto 50 centi koštati euro do euro i po, dok će kilometar biti skuplji od 20 do 50 centi. Ipak to nije jedina promena, gradske službe najavljuju uvođenje više reda, ali i veću kontrolu taksista, prenosi RTV Podgorica. Bivšem ukrajinskom vojnom zvaničniku u Nemačkoj počinje suđenje pod optužbom da je organizovao tajnu operaciju kojom je 2022. oštećen gasovod Severni tok. Serhij K. je optužen da je predvodio grupu ukrajinskih operativaca, uključujući ronioce i stručnjaka za eksploziv, u jednoj od najvećih operacija sabotaže infrastrukture. Ukrajinac, uhapšen prošle godine u Italiji, negirao je bilo kakvu umešanost u eksplozije koje su oštetile gasovod u Baltičkom moru.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju. TDI radio, vremenska prognoza. Sponzor Rapidol S.
3: I danas do 23 stepena, bit će malo sunca, malo oblaka, dunuće i jači vetar, tako da obucite ipak vi nešto slojevitije. Što se kaže, vreme promenljivo kao odluke vaših šefova.
0: Sponzor vremenske prognoze TDI radija Rapidol S.

0: You right u 10 sati i 7 minuta.
1: TDI. TDI radio. Samo hitovi.
0: I Beogradska arena je gorela sinoć, odigralo se peto kolo Evrolige, 20.000 ljudi je skandiralo ime Željka Obradovića, inače za one koji ne znaju, bivšeg trenera Partizana, koji sada trenira Panathinaikos, od koga je Partizan izgubio sa 72-55, pa nije baš tako mala razlika. Obradović je izjavio da ima neraskidivu vezu sa Partizanom i da mu je sve dao. Pa dobro bre Željko, niste baš morali onoliko koševa sinoć, mislim stvarno. U nastavku Chris Brown.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Skupština Crne Gore nastavit će danas prvu sednicu drugog redovnog jesenjeg zasedanja, a u fokusu će biti ustavne izmene, koje su označene kao jedna od ključnih preostalih obaveza na evropskom putu države. Predsjednik Jakov Milatović razgovarao je sa predstavnicima crnogorske dijaspore u Varšavi o evropskom putu države, uslovima za bolji život i rad i mogućnostima za snažnije povezivanje dijaspore sa domovinom. U otvorenom razgovoru poručio je da Crna Gora mora postati zemlja u kojoj se uspeh gradi na znanju i radu, mladi imaju razlog da ostanu, a oni koji su otišli razlog da se vrate. Inicijativa opozicije za smenu predsjednika Skupštine Andrije Mandića nije dobila potrebnu podršku, pa on ostaje na toj funkciji. Protiv razrešenja Mandića glasao je 41 poslanik, a za razrešenje 37 poslanika. Kako je saopšteno, na sednici glasalo je 80 poslanika, važećih listića bilo je 78, dok su dva bila nevažeća. Građani Crne Gore moraće da dobijaju vize za putovanja u Rusiju nakon što Podgorica uvede vizni režim za ruske državljane, kazala je portparolka Ministarstva vanjskih poslova Rusije Marija Zaharova za Izvestija. Ona je ocenjala da će odluka Crne Gore o ukidanju bezviznog režima naneti štetu crnogorskim ekonomskim interesima. Za 12 meseci primene SEPA platne infrastrukture u Crnoj Gori od 7. oktobra prošle godine realizovano je više od 237.000 transakcija ukupne vrednosti 4,2 milijarde eura, dok su direktne uštede za građane i privredu premašile 9 miliona eura, saopšteno iz Centralne banke Crne Gore. Start vožnje taksijem u Podgorici od januara će umesto 50 centi koštati euro do euro i po, dok će kilometar biti skuplji od 20 do 50 centi. Ipak to nije jedina promena, gradske službe najavljuju uvođenje više reda, ali i veću kontrolu taksista, prenosi RTV Podgorica. Bivšem ukrajinskom vojnom zvaničniku u Nemačkoj počinje suđenje pod optužbom da je organizovao tajnu operaciju kojom je 2022. oštećen gasovod Severni tok. Serhij K. je optužen da je predvodio grupu ukrajinskih operativaca, uključujući ronioce i stručnjaka za eksploziv, u jednoj od najvećih operacija sabotaže infrastrukture. Ukrajinac, uhapšen prošle godine u Italiji, negirao je bilo kakvu umešanost u eksplozije koje su oštetile gasovod u Baltičkom moru.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju. TDI radio. Vremenska prognoza. Sponzor Rapidol S.
3: Danas vreme kao na pokretnoj traci, menjaju se sunce, oblaci, ima i vetra i to malo jačak, tako da ako niste sigurni, ubacite neki kamičak u džepove, a temperatura je do 23 stepena.
0: Sponzor vremenske prognoze TDI Radija, Rapidol S.

Samo hitovi. Evo, sreda, 14. oktobar, sredina radne nedelje, lagano se pripremamo za vikend, nema veće gužvi u saobraćaju za sada. Budite obazrivi na mestima gde se izvode radovi od 16. do 25. oktobra, od 9. ujutru do 3. popodne. Biće zaustavljen saobraćaj na putnom pravcu Krakalice Dubočica, pa nađite neki alternativni put. A za danas, lagano, pojačajte radio, smanjite gas, ekipa TD Radija putuje sa vama gde god da ste krenuli i želim vam srećan put i ugodnu vožnju.

0: EDI.
1: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKON!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKON 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Specijalni izvestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec kazao je da je veoma važno da ustavne promene budu usvojene što pre, jer se u suprotnom neće postići cilj da se do kraja godine zatvore poglavlja. On je naglasio da ukoliko sada zakasnimo, onda ćemo imati poteškoće i na drugim nivoima, te da će nastati problem vezano za ubeđivanje zemalja članica. Skupština Crne Gore nastavit će danas prvu sednicu drugog redovnog jesenjeg zasedanja, a u fokusu će biti ustavne izmene, koje su označene kao jedna od ključnih preostalih obaveza na evropskom putu države. Predsjednik Jakov Milatović razgovarao je sa predstavnicima crnogorske dijaspore u Varšavi o evropskom putu države, uslovima za bolji život i rad i mogućnostima za snažnije povezivanje dijaspore sa domovinom. U otvorenom razgovoru poručio je da Crna Gora mora postati zemlja u kojoj se uspeh gradi na znanju i radu, mladi imaju razlog da ostanu, a oni koji su otišli razlog da se vrate. Specijalno državno tužilaštvo predalo je specijalnom odeljenju Višeg suda u Podgorici optužnicu protiv DR, RM i IB zbog sumnje da su bili deo kriminalne organizacije, dok se DR tereti za teško ubistvo putem podstrekivanja, a RM i IB za teško ubistvo i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo navelo je da je Rusija pokrenula masovni balistički raketni napad na Kijev i nekoliko drugih gradova. Ima poginulih i povređenih. Ukrajinska strana je spremna da se sastane sa američkim partnerima u narednim danima, potvrdio je predsjednik Volodimir Zelenski. Moskva je saopštila da se NATO priprema za sukob sa Rusijom i upozorila alijansu, kako navodi, da ne prelazi ivicu ponora. Jadran će na škveru ugostiti velikog rivala Primorac u šestom kolu premijere regionalne lige. Utakmica počinje od 17.30.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. TDI Radio, vremenska prognoza. Sponzor Rapidol S.
2: Kada je vreme u pitanju, pravi miks danas, malo sunca, malo oblaka, duvaće i vetar, što se kaže promenljivo vreme, do 23 stepena.
0: Sponzor vremenske prognoze TDI Radija, Rapidol S.

0: tajna TDI radiju.
1: TDI radio.
2: TDI.
1: Samo hitovi.
0: Evo, prigure smo, dođe smo do sredine oktobra. U oktobru pa i dalje traje sezona svadba. E sad, kad smo kod svadba, znate ono kad odete na svadbu i kad mladu i tu njenu lepotu i pojavu zaseni svekrva, koja je namjerno bukla belo, samo da snajci teram inat. Sad, pojavio se jedan snimak sa svadbe u Turskoj i postao je toliko viralan, ali ne zbog svekrve koja je u belom. Na snimku je mlada, dakle u belom, klasika, ona tu đuska, ništa neobično, ali pažnju je privukla zapravo devojke koja se nalazi pored nje, i to zbog haljine koja, pa, realno više otkriva nego što pokriva, onako i gola nogica, ima prilično izazovani bujan dekolte. I sad, naravno, komentari su podeljeni, dok su neke gospođe dobijale aritmije svaki put kada se devojka pomeri, onako gospoda su parala oči srčući vruću čorbu. I snimak je tako ponovo otvorio jedno pitanje koje se često postavlja kada je reč o svadbama: gde se završava lični stil, a gde počinje želje da se pošto poto privuče pažnja? Sad, tu je jedno sigurno. Mlada na ovoj svadbi sigurno je bila pošteđena svekrvinog prekornog pogleda. Ne pitajte kako zna.
1: TDI radio. TDI radio.

0: Ovo je, ovo je TDI Radio.
1: TDI Radio. TDI.
0: Samo hitovi. Ovo je, ovo, ovo je
1: TDI.
0: TDI.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Specijalni izvestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec kazao je da je veoma važno da ustavne promjene budu usvojene što pre, jer se u suprotnom neće postići cilj da se do kraja godine zatvore poglavlja. On je naglasio da ukoliko sada zakasnimo, onda ćemo imati poteškoće i na drugim nivoima, te da će nastati problem vezano za ubeđivanje zemalja članica. Skupština Crne Gore nastavit će danas prvu sednicu drugog redovnog jesenjeg zasedanja, a u fokusu će biti ustavne izmene, koje su označene kao jedna od ključnih preostalih obaveza na evropskom putu države. Predsjednik Jakov Milatović razgovarao je sa predstavnicima crnogorske dijaspore u Varšavi o evropskom putu države, uslovima za bolji život i rad i mogućnostima za snažnije povezivanje dijaspore sa domovinom. U otvorenom razgovoru poručio je da Crna Gora mora postati zemlja u kojoj se uspeh gradi na znanju i radu, mladi imaju razlog da ostanu, a oni koji su otišli razlog da se vrate. Specijalno državno tužilaštvo predalo je specijalnom odeljenju Višeg suda u Podgorici optužnicu protiv DR, RM i IB zbog sumnje da su bili deo kriminalne organizacije, dok se DR tereti za teško ubistvo putem podstrekivanja, a RM i IB za teško ubistvo i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo navelo je da je Rusija pokrenula masovni balistički raketni napad na Kijev i nekoliko drugih gradova. Ima poginulih i povređenih. Ukrajinska strana je spremna da se sastane sa američkim partnerima u narednim danima, potvrdio je predsjednik Volodimir Zelenski. Moskva je saopštila da se NATO priprema za sukob sa Rusijom i upozorila alijansu, kako navodi, da ne prelazi ivicu ponora. Jadran će na škveru ugostiti velikog rivala Primorac u šestom kolu premijere regionalne lige. Utakmica počinje od 17.30.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. TDI Radio, vremenska prognoza. Sponzor Rapidol S.
3: Danas vreme je promenljivo kao i raspoloženje naših šefova, dakle bit će i sunca i oblaka, ali i vetra, a temperature ide do 23 stepena.
0: Sponzor vremenske prognoze TDI Radija, Rapidol S.

0: sreda, 14. oktobar, 1 sat 5 minuta. Slušali ste Two Colors, Mad World.
1: TDI Radio.
2: TDI.
1: Samo hitovi.
0: E sad, ko kaže da su Podgoričani koji trče hodajući fenomen, on se prevario. U susret NLB Podgorica Millennium Runu, koji će biti održan 8. novembra, Podgorica dobio još jednu priliku da se pokrene pre onog pravog pokretanja i trke. Dakle, besplatni grupni treninzi biće organizovani svakog ponedeljka, srede i petka od 6 uveče. Lokacija ponedeljkom je Brdo Ljubović, trim staza 13. jul sreda, a Brdo Gorica petak. Dakle, prijave nisu potrebne, tako da, Podgoričani dragi, imate priliku da dokažete da vaša omiljena disciplina nije jurnjeva od parkinga do kafića i obrnuto.

0: TDI.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
3: Upis novih kandidata ili obuka za sve kategorije vozila. Autoškola Laguna Podgorica. Savladaj vožnju uz najkvalitetniju obuku. Kontakt telefon 069 027 023. Instagram i Facebook stranica Autoškola Laguna.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
5: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
6: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM. Prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije jer dobijaš 20 GB za Evropu 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
7: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Veoma je važno da ustavne promjene budu usvojene što pre, jer se u suprotnom neće postići cilj da se do kraja godine zatvore poglavlja, izjavio je specijalni izvestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec. On je naglasio da ukoliko sada zakasnimo, onda ćemo imati poteškoće i na drugim nivoima, te da će nastati problem u vezi sa ubeđivanjem zemalja članica. Hrvatska je državama članicama Evropske unije poslala dokument u kojem predstavlja svoju poziciju o otvorenim pitanjima sa Crnom Gorom, navodeći uslove koje Podgorica mora da ispuni pre nego što postane članica Evropskog bloka, prenosi Radio Slobodna Evropa. Deo tih zahteva Zagreb direktno povezuje za zatvaranje pregovaračkih poglavlja 23, pravosuđe i osnovna prava, i 31, spoljna bezbednosna i odbrambena politika. Specijalno državno tužilaštvo je nakon završene istrage specijalnom odeljenju Višeg suda u Podgorici predalo optužnicu protiv Duška Roganovića, Radovana Mujovića i Igora Bošnjaka za krivično delo stvaranje kriminalne organizacije, protiv Roganovića i za ubistvo Nikšićanina Predraga Pedapejovića putem podstrekavanja, a protiv Mujovića i Bošnjaka i za krivična dela teško ubistvo i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Unija poslodavaca Crne Gore smatra da povećanje zarada mora biti praćeno konkretnim merama podrške privredi kako bi kompanije mogle da podnesu povećane troškove, sačuvaju radna mesta i nastave da ulažu u razvoj. U suprotnom, privreda, a posebno mikro, mala preduzeća i preduzetnici, mogu se, kažu, suočiti sa ozbiljnim problemima u poslovanju. Kako je saopšteno, Unija poslodavaca je uputila predsjedniku vlade Milojku Spajiću poziv za sastanak i dostavila dokument sa ključnim problemima koji opterećuju privredu i konkretnim zahtevima za njihovo rešavanje. Likovni umetnik Ilija Šoškić dobitnik je nagrade Petar Lubarda za 2026. godinu. Žiri za dodelu nagrade u sastavu Ljiljana Zeković, predsjednica, i članovi Pavle Pejević, Jelena Tomašević, Maja Đurić i Ljiljana Karadžić jednoglasno je doneo odluku da se ovogodišnja nagrada dodeli i tom akademskom umetniku. Kako navode u saopštenju Ministarstva kulture i medija, na predlog selektorke Milice Bezmarević, za nagradu su pored Šoškića bili kandidovani Ivana Radovanović, akademska vajarka, i Milivoje Babović, akademski vajar.
0: TDI Radio, vremenska prognoza. Sponzor Rapidol S.
2: Danas pretežno sunčano, uz promenljivu oblačnost u severnim predelima, vetar mestimično umeren do jak severni, najviša dnevna temperatura od 7 do 23 stepena, sutra slično vreme.
0: Sponzor vremenske prognoze TDI Radija, Rapidol S.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Veoma je važno da ustavne promjene budu usvojene što pre, jer se u suprotnom neće postići cilj da se do kraja godine zatvore poglavlja, izjavio je specijalni izvestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec. On je naglasio da ukoliko sada zakasnimo, onda ćemo imati poteškoće i na drugim nivoima, te da će nastati problem u vezi sa ubeđivanjem zemalja članica. Hrvatska je državama članicama Evropske unije poslala dokument u kojem predstavlja svoju poziciju o otvorenim pitanjima sa Crnom Gorom, navodeći uslove koje Podgorica mora da ispuni pre nego što postane članica Evropskog bloka, prenosi Radio Slobodna Evropa. Deo tih zahteva Zagreb direktno povezuje za zatvaranje pregovaračkih poglavlja 23, pravosuđe i osnovna prava, i 31, spoljna bezbednosna i odbrambena politika. Specijalno državno tužilaštvo je nakon završene istrage specijalnom odeljenju Višeg suda u Podgorici predalo optužnicu protiv Duška Roganovića, Radovana Mujovića i Igora Bošnjaka za krivično delo stvaranje kriminalne organizacije, protiv Roganovića i za ubistvo Nikšićanina Predraga Pedapejovića putem podstrekavanja, a protiv Mujovića i Bošnjaka i za krivična dela teško ubistvo i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Unija poslodavaca Crne Gore smatra da povećanje zarada mora biti praćeno konkretnim merama podrške privredi kako bi kompanije mogle da podnesu povećane troškove, sačuvaju radna mesta i nastave da ulažu u razvoj. U suprotnom, privreda, a posebno mikro, mala preduzeća i preduzetnici, mogu se, kažu, suočiti sa ozbiljnim problemima u poslovanju. Kako je saopšteno, Unija poslodavaca je uputila predsjedniku vlade Milojku Spajiću poziv za sastanak i dostavila dokument sa ključnim problemima koji opterećuju privredu i konkretnim zahtevima za njihovo rešavanje. Likovni umetnik Ilija Šoškić dobitnik je nagrade Petar Lubarda za 2026. godinu. Žiri za dodelu nagrade u sastavu Ljiljana Zeković, predsjednica, i članovi Pavle Pejović, Jelena Tomašević, Maja Đurić i Ljiljana Karadžić jednoglasno je doneo odluku da se ovogodišnja nagrada dodeli i tom akademskom umetniku. Kako navode u saopštenju Ministarstva kulture i medija, na predlog selektorki Milice Bezmarević, za nagradu su pored Šoškića bili kandidovani Ivana Radovanović, akademska vajarka, i Milivoje Babović, akademski vajar.
0: TDI Radio, vremenska prognoza. Sponzor Rapidol S.
2: Danas pretežno sunčano, uz promenljivu oblačnost u severnim predelima, vetar mestimično umeren do jak severni, najviša dnevna temperatura od 7 do 23 stepena, sutra slično vreme.
0: Sponzor vremenske prognoze TDI Radija, Rapidol S.
3: TDI Radio.
4: Samo hitovi.

0: ТДІ – самий хітовий.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: dodatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
3: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: podneli Andrija Nikolić, šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista i Milan Knežević, poslanik Demokratske narodne partije. Za sada nije poznato ko će biti predložen za novog predsjednika anketnog odbora. Održan je sastanak predstavnika Ministarstva saobraćaja, Ministarstva unutrašnjih poslova, Univerziteta Crne Gore, Uprave za saobraćaj i Sekretarijata za saobraćaj glavnog grada Podgorica. Na sastanku su razmenjena mišljenja o daljim koracima u stručnoj analizi postojećih ograničenja brzine, kao i o drugim merama koje mogu doprinjeti većoj bezbednosti saobraćaja. Utvrđeni su državni i opštinski putevi na kojima će se prioritetno analizirati saobraćajna signalizacija, uključujući ograničenja brzine. Glavni grad mora menjati pristup urbanoj mobilnosti jer oko 100.000 registrovanih automobila zauzima veliki deo javnog prostora, poručuje gradonačelnik Podgorice Saša Mujović. Najavio je da će Podgorica od januara naredne godine uvesti bike sharing sistem, dok je za subvencije za nabavku bicikala izdvojeno 200.000 evra. Nekadašnji direktor Izraelske bezbednosne službe Shin Bet Ronen Bar podnio je tužbu za klevetu protiv premijera Benjamina Netanjahua, tražeći odštetu od 3 miliona šekela, odnosno oko 975 hiljada dolara. Bar osporava Netanjahuove tvrdnje da je znao za neposrednu opasnost od napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine, ali da o tome nije obavestio premijera.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Sutra u južnim i centralnim oblastima sunčano, uz mestimičnu oblačnost, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, vetar slab do umerene, na jugu ponegdje pojačan, pretežno severni i severoistočni. Jutarnja temperatura od minus 1 do plus 16, najviša dnevna od 9 do 23 stepena.
1: Slušali ste vijesti na TDI radiju. Slušate TDI

0: sad zamislite sebe, na primjer, da radite od 7 i još ste na poslu, sad je 4 i 5 i ovo je sad vaša pesma I Will Never Go Home.
1: Wow.
0: Nikad neće tići kući, kući. E, ali, iako nastavljate da radite, ako sad izlazite sa posla, ono što je dobro jeste da kreće još jedan antidepresiv, tako da će vam naredna dva sata sigurno biti lakša.
2: Antidepresivna doza.
0: Aha.
2: Nebuloza.
0: E, nismo to hteli.
1: Nismo mi nebuloza.
3: TDI Radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.

0: a gde smo tamo?
1: Na TD radiju, gde ste ekipa, kako ste se
2: zvali? Gde ste bre, ljudi?
0: Gde ste ljudi, gde ste, gde si pape?
1: Naravno.
0: Vraćamo se u staro dobro, gde ste ljudi, gde ste pape, gde si pape? Dakle, svaki sreda od 4 do 6 na TD radiju, tu su Pap, Stefan i Enes i naravno Mozart, antidepresiv.
1: Kako da ti kažem, evo tu sam. Ne moram da budem neka životinja, znači uglavnom sam svinja, ali sad budem kokoška.
2: Yes. Zato što je ona mršavija, zato tako sam je izabrao.
1: Da, malo sam mršavio svinja.
0: Malo pre sam krenuo da pričam o tome da, ne znam, evo neko radi od 7, bla bla bla, još je na poslu, kao nekad neću tići kući i tako dalje. I sad, postavlja se pitanje, na primjer, zašto vas dvojica, ti pape, radiš u dobrojutrnji program na TD radiju, Stefane, ti radiš najbolji jutro na Hit FM radiju i ovde ste od 7. I vi ste nekako srećni što ste u 4 na poslu, počinje te još jednu emisiju.
1: To zbog tebe, brate. Zbog
0: ne, laž!
1: Yes,
0: laž!
1: Ne,
0: te sad laži, ne. Yes. Ja sam provalio, duša za Stefana ne mogu da izvalim, ali za papa sam izvalio da bolje ovo nego da ja idem kući.
1: Neću te slušao.
0: Realno, ali to ne znači da ti ne voliš Ivano, daleko od toga. Nego, nekada svi želimo od svojih partnera malo samo, znaš, da se malo zaželimo.
3: Da tu negde, da nije u kući, oko kuće.
0: Na krovu. Naprimer, ne u vidokrugu, na primjer, bar neko vrijeme.
1: Na primjer, ne tu u državi, recimo.
0: Jasne, recimo. Jer sad recimo da smo u kući svi sa svojim partnerima, šta bi radili? Svađao si se.
1: Zato što sad kreće taj period onako kao ujutro ladno, uveče ladno, naš polako idemo na ono jesen, zima i to. I onda si kod kuće zatvoren, si ne izlaziš nešto mnogo i odmah ide.
2: Jaš,
1: znaš kako oni kažu, plus, minus, minus, pa se razdvajaju i to kako je.
0: Ja mislim da ima nečeg u ovome što priča, pa ovo ne do bok šta si sad više krenuo da pričaš, ali dakle, mislim da ima nečega u ovoj gluposti koju on sad izrekao, ima nešto jako pametno. Znači, evo što sam ja čuo. Uglavnom se to, ljudi u partnerskim odnosima svađaju kad je hladno,
1: hvala,
0: kad
1: kolega.
0: Je vruće ili kad nam prija temperatura. Van toga se ne svađaju.
3: Van toga, da, generalno u toku sna
1: sve funkcioniše.
0: Tako, da. Ili kad smo svi svako na svom poslu.
3: Da. To je vrlo, da.
1: I funkcionalna jedna veza.
0: Jeste.
1: Kad je neka proslava i kad nije tako neka proslava.
3: E, da, kad ste u društvu gde treba da se smijete.
1: Ili da nije kad niste u društvu.
3: Da, da.
0: Tako je. Znači, ili kad je vruće, kad je hladno, tad se svađamo. Da. E, ali to je pogotovo ako ste u nekim dugim odnosima, vezama, brakovima i tako dalje. Ja sam relativno skoro počeo da razmišljam, jer kao sve češće uhvatim sebe, znaš ono, sredstvo neke svađe, ja sam iz ona, jel moguće oko čega se mi sad svađamo?
1: A šta se
0: desilo?
1: Kako
0: je ovo počelo? Bukvalno se ona, kako se desilo sada ovo?
3: Nekako kao da vam prija ta svađa zapravo, da naviknete se, kao čudno je ako je nema oko malih
0: stvari. Ne, čak ni to, nego više mi nije jasno kako ulazimo u svađe. Oko čega se mi ovo svađa? Znaš, kako smo štidili ovde?
1: Znamo kako se završi.
0: Da, naravno, to je taj kraj je zapravo i najlepši. Nego, ali kao, da li ste provalili da sve češće se svađamo nekako sa partnerima? Ako takvi gluposti, to više nije normalno.
1: Tako je, hoćemo radimo tu temu naravno 2 sata.
3: Ajde, ajde, kako bi je formulisali?
1: E, oko čega se svađate sa partnerom?
0: Evo tako vrlo prosto.
1: Najčešće,
0: čak bi bacio neke po teme, najsmislenije svađe koje su ispale. Ajmo prvo što vam pada na pamet, Stefane, ti si dugo bio u braku, evo papi i ti ja smo u odnosima različitim, nismo mi ovaj, da.
1: Najgluplje što može se posuđaš sa partnerom, najgluplje ono IQ 20 je oko politike. Sad je to aktuelno, nema potrebe da se svađaš sa partnerom oko politike. To mislim da je nešto najgluplje što može se desiti, da to uđe u porodicu, da to kao, to je najgluplje. A ovako sitnice neke, to je kada se pakujemo za put. Kad se pakujemo za put, ona želi da sve zna gde je, šta i 200 stvari, a ja samo želim da spakujem 5 majci, 5 gaća, neću čarapi ni da pakujem, iću bosan. Šta je problem? A ona hoće sve da zna, stani, nemoj, idemo za 10 dana, treba da se spakujemo. Spakovat ću se večer pre, stavit ću sve u jedno. Ne može tako, mora i ove lekove, i ovo, i ono, okej, ajde pakujem.
3: Mora da te interesuju stvari koje interesuju i nju. I onda se to iznervira. Zašto ti ne razmišljaš isto kao ona?
0: Evo primjer. Treba sad negdje da putujemo. Naprimjer sad u decembru. Nije ni bitno, ja se nadam da se kod mene u kući ovo sad
1: ne sluša. Recimo neko tamo.
0: U decembru, sam vam rekao da ću negdje oko 19. decembra biti bolestan. Neću raditi emisiju. Tako je, osjećam već da mi kreće. I sad kao super, kao da imamo smeštaj. Vidi smeštaj. Ja kao pogledam, to je smešta, booking tamo, ono, vidiš sve kao, ovaj, kao super smešta i okej. Ja vidim cenu, odgovaram, zovem, pogled, može, daj evo odmah, daj pare odmah, pa, pa pogledaj!
1: Da, da, da.
0: Aha, aha. Dobro, evo, aha, da vidi, sad opet gledam iste slike.
1: Da, da, da.
0: I je kao, a da bog na onim aplikacijama ima 684 slike kupatila.
1: Da, da, da, da, svih uglova.
0: I kao, da, da, ma super, ma da, može, i nastavim, vraćam se telefon ili nešto, radim sve, pa... Pogledaj lepo, jel moguće da nećeš ne, ne da pogledaš slušaš, da te boli ne, uvo?
1: Tako je, tako je. Tako
0: sve
1: anima.
0: Mi odgovara.
1: Pa idem, da god odem.
0: Bukvalno, ima WC šolju, ček, ima krevet, ček, meni super.
1: Da, super, da, da, da, ima krov. Da.
0: I onda uhvatim, bukvalno ono šest
3: minuta. Aspirator kakav ima.
1: Malo bolje.
0: I onda nećemo. Ne, ne, nećemo.
3: Nemoš,
0: to
3: što? Nemoš.
0: Nema mikrotalasnu.
1: Da, da, da, da, da, da koristimo mikrotalasnu na odmorbu, ono.
0: Jasno, da. Evo recimo to je kod mene, Stefane, za tvoju karijeru bračnu.
3: Za, pa dosta sam grešio oko stvari koje treba, tu sam dosta nervirao, tipa ako ne znam mašinu uključim pa smanjim stvari.
0: Dobro, za to ti stvarno treba.
3: Da, da, mozak.
0: Da, da, ne treba ti, ne, ne mogu sad psovke da nađem, ali
1: ti treba.
0: Treba ti pozdraviti neke članove.
1: Treba ti po spisku.
0: E, po spisku,
3: sve to odrađeno, ne brinite, Miro. Tako da oko tih gluposti, ljubomora takođe. Ljubav, ne smeš da im hvališ drugarice, na primjer, to nikako.
1: Ma nemoj, molim te, otkud ti to?
3: Ne, ali je glupo stano to u suštini. Ali je glupo, stano. Ali je glupo, stvarno je glupo. Da,
0: je super što si uzela da. Milicu za kumu. Da. Ja bi nju, brate!
3: Zašto ne možemo normalno da pričamo?
1: Čuješ što pričam?
3: Ali jeste glupo.
0: U stvari,
3: vidiš kako ste navikli? Navikli ste, navikli ste da ste u toj pozi ko, kako to i da pomisliš?
0: Ne, ne, ne, znaš šta je fora? Ja sam sad skapirao, konačno posle ovoliko godina. Stefan se razvio samo zato što je iskren. Da. Stefanova bivša nije želala iskrenost odnosno.
3: Apsolutno.
1: Ne, kao kao žena Stefanova bivša, kao je kako mi stoji ova haljina.
3: Katastrofa.
1: Ne, ne, Stefan kao ćeš da budem iskren. Kao, o, kao budi iskren. Bio sam s najboljom drugaricom.
0: Da, to je to, to je to. E, ljudi, koje su to neke svađe koje vi imate sa mužem, ženom, dečkom, devojkom i najgluplje svađe oko čega su ispale? Pišite na Viber sada.
1: 069 3089 399.

0: dobro, kao da smo u partnerskim odnosima, posvađa smo se mi sad ovde tokom reklama, ali... Dobro, okej, okay, pomirit ćemo
1: da,
0: se.
1: Da, hoćemo, pomirit ćemo
0: jeste.
1: Se, da.
0: Znate kako kažu, pa se svađi uvek je slađi, evo ja ću vas dvojicu sad da gledam kako ćete slatko da se izmirite.
2: Da, nismo mi
0: slađi. Ali, sad slušao na stranu, evo zašto sam rekao i mi kao kolege, da, dođu reklame, nekad vrištem od smeha, nekad se poslušim, to su je potpuno normalne stvari, ali, kao konj se sad, ali zašto? Ljudi, mi provodimo 8 sati dnevno zajedno, jel' jel tako?
1: Jasne.
0: I kao, toliko ne provodiš ni sa svojom devojkom, ženom, mužem, dečkom.
1: Da.
0: Realno ne provodiš toliko vremena.
1: I provodiš ako računaš i spavanje.
0: Tako je.
1: Ukupno 2-3 sata i ostalo spavanje.
0: Ja sam čak i za to da računam i spavanje, zato što je spavanje možda najfunkcionalniji deo našeg odnosa.
1: Tako smo mi.
0: Tad se ne svađamo.
1: Eventualno oko pokrivača.
0: I sad kreće frka oko prekrivača.
3: Znaš što kad si spomenuo kao posao, koliko si dugo ovde, ima nekih koji na poslu su, na primjer, iziritirani nekim pojavama, situacijama i onda to i stresu kući.
0: Bravo.
3: Ničim izazovano kao na naš, kao i to se kao podrazumeva, to je okej. Okay,
0: da. E, zato smo danas i pokrenuli tu priču oko čega se najčešće svađate sa svojim partnerima ili partnerkama i da nam to pišete na Viber 069-308-9399. To nam je kao glavna tema gde najčešće izbijaju svađe. A imamo po temu najgluplje stvari oko kojih izbija svađe kod vas u kući.
1: Da, pišite na Viber 069-308-9399. Uglavnom se posvađamo kada ili idemo u goste ili gosti dolaze. Ja ne znam da li vi imate te tenzije.
3: Zato što smo tako vaspitani, od malena je kao
0: šta će narod da kaže,
3: ljuti tu brdo brukaš ovde pred ljudima i onda je bitno da kao izgledamo savršeno. Kao,
1: da, mene.
3: I onda ti kažeš, malo smanji kao koliko jedeš.
1: Koliko jedeš. Jako iritira, dolaze neki gosti, neko društvo i sad kao, idi kupi da imamo nešto za piće. Jo, koliko je kupit ću ja soki, kupit ću pivo.
0: Da.
1: Ne, pa kupi ako neko će ovo. Ja izađem sa 20 hiljada i 4 kese i kao, što ja ovo njima kupujem?
0: Ali ti, izvini,
3: ne popijete ništa, ostane.
0: Čak i kad kreneš tom metodom i kupiš i gazirani sok i negazirani, pa onda kategoriju negazirani podariš na jabuka, grožđe, onda dođe i kaže, e, moguće si kupio samo crnog, a šta ako neko će od belog grožđa sok?
3: Imate grožđe samo od crnog grožđa sok. Dajte, molim vas.
0: Ništa.
3: Bolje da ste me pljunuli.
0: Kuca mi došao u ovu kuću.
1: E tu se svađam, jer kao, da, koliko treba. Ili kao, ja preteram nekad. To zanesem i kao, šta si kupao toliko, nemamo gde da stavim.
3: E, uvek ili previše.
0: Čekaj, si čuo papa sada?
1: Da.
0: Ovo je suština.
1: Da.
0: Znači, ili je svađa jer sam kupio premalo, ili je svađa jer sam kupio previše.
1: Ako nisi dobro.
0: Ne možeš.
1: To je kod mene isto, često.
0: A onda na izbadi još veće svađa kad kažeš, idi ti u prodavnicu.
3: Zavese i prodavnicu i decu i
0: da, zavese nisu oprane jedan za 6 meseci, ali nema veze. Da, Viber 069-308-9399, je li tako?
3: Da, Jelena, posvađali smo se jer je on obrisao poruke sa jednom koleginicom da ja ne bih pogrešno shvatila. Naravno da sam onda pogrešno shvatila još više.
1: Da, to je greška ozbiljna, nemojte nikada vrišiti.
3: Da.
0: E, ali znaš šta je fora, jako sam dobro razumeo poruku. On je hteo da izbriše, da ona ne bi protumačila da ima nečega u nečemu što nema ničega.
1: Zakomplikovano. Koliko drama u 300 dana.
0: Zoni čuju, a ne vide i vide, a ne čuju. Dakle, on je imao prepisku sa koleginicom i nema ničega tu. Ali njegova devojka bi možda pomislila i to izbrisao.
3: Izbrisao. I onda je ona, tek onda je pomislila zato što je on obrisao.
0: Tako je.
1: Meni, na primjer, posveđamo se jer sam ja mnogo umoran i sad želim uveče kao legnemo, gledamo, postavimo Netflix kao, i kako se čuje
0: da
1: ona ljuta na mene 3 dana, ja sve sama gledam, znaš, ne mogu, ja nemam snage da odgledam na kraju, verujem, želim, ali ne mogu. Kako krene ono, to je
0: hipnotišuće
1: i padam.
0: To je umor, ja to razumem. Dalje, Viber 069-308-9399. Stefane, šta kaže Milovan?
3: Kaže Marija. Marija kaže, jer je rekao da je moja sestra teška osoba, problem je što je u pravu, ali nema on pravo da to kaže.
1: A čekaj, u kom smislu teška, ono kao...
0: Pa fizički,
3: mislim na fizički, na kilažu. Sestra je baš teška osoba. Teška za fizički.
0: E, ali evo, apropo toga, evo Miki šta kaže. Kaže, ja sam sa mojom ženom uglavnom svađamo upravo oko moje kilaže i ja zapravo shvatam da njoj uopšte nije bitno što je jedan više kilograma, nego nju brine kako to vide drugi ljudi.
3: E, jeste.
0: E, tako da Miki je u pravu, ja da ti kažem.
1: Moja teorija je da se ima neki partneri koji namerno ugoje drugog partnera da ne bi bio prevlačan drugim partnerima.
3: Ja sam uglavnom takve devojke imao koji ti govore kao, budi odvratan kao. Šta ti ima ti lep da budeš?
0: Šta imaš da pereš zube što idemo napolje?
3: Ti kao, šišanje kao, šta?
1: Da. Ima sigurno neki.
3: Ugoji se, da, ovo.
0: Što ne ideš na posao, to je pocepanoj majici.
3: Ljunete, što namažete nečim.
1: Daj mi dobriš muke, samo času pa ide.
0: Znaš što je ovo sad moguće? Sad nešto razmišljam i ovo što je Miki rekao. Svi znamo, i to je javna tajna, da se žene uopšte ne sređuju zbog muškaraca, nego zbog drugih žena.
1: Ima logike, da?
0: Jeste, jer će te druge žene da komentarišu njenu šminku i frizuru i haljinu i cipele i sve živo, muškarac sigurno neće doći i reći, vidi ovo što je obukla oker, kajš na ulici.
3: Bravo.
0: Znači, bukvalno izgovoren je jedan muškarac nikada.
1: Vidi kako je ovo je ružniji profil od ovog.
0: Da,
1: ne vidim.
0: Da, vidio i nokte. To nije jedan muškarac, ne vidi, žene se realno sređuju zbog drugih žena. Tako da, suđen da nas znaju da druge žene komentarišu, ja mislim da je njima problem kad smo mi aljkavi i nenormalni, jer će druge žene da komentarišu.
3: Tako je.
0: Jer onda je ona loša ako si ti nikakav. Opet ona nekako ispada.
3: Ima neke stvari koje one smeju da kažu nama, mi ne smemo njima da kažu. To, na primjer, šta si obukla? Kako ćeš ti to da kažeš?
0: Bravo.
3: Šta si obukla? A ona tebi može kaže šta si to obukla? Imbecilo je. Ti si kažeš, stvarno, što fali?
1: Da, ti kada bi isto to se nasmejao,
3: ti kada bi rekao, to bi bilo pakao. Da,
1: ima logike.
0: Čovječe, koliko je
1: dvostruki aršini.
0: Dvostruki aršini, idemo teške artiljeriju smo izvukli. Ej, ljudi, koje su to stvari oko kojih se vi najčešće svađate sa partnerom?
1: Pišite na Viber vaše primere, Viber broj 069 3089 399.

0: da, ređemo samo hitove na TD radiju kao uvek, zato i kaže slogan, TD i samo hitovi, je li tako?
1: Samo hitovi.
0: Tako je, Pap Stefani, ene sa vama, Mozart, antidepresiv, danas smo odlučili da vam pružimo priliku da olakšate sebi dušu.
2: Olakšajte se, što se kaže.
1: Oko čega se svađate sa partnerom, pišite na Viber 069-308-9399, što kaže Stefano, olakšajte se.
0: Da.
1: Ajde, može?
0: Da, i zapravo smo vas pitali šta, koje su to stvari oko kojih se najčešće svađate sa partnerima i partnerkama? Pišite nam na Viber 069-308-9399. Ja bih jako voleo da kad završimo i današnju emisiju i u petak na Hit FM-u, da napravimo spisak najbesmislenijih svađa u partnerskim odnosima. Baš bih volao da imamo tu lepu statistiku.
1: Ja imam pobednika, ako me pitate, da, za sebe. Kao. Pre jedno par meseci probudi se moja draga sa mnom, ljuta. Dobro. Ja kažem, šta je bilo? Ništa. Šta sam uradio?
2: Snu si napravio problem.
1: Ona je sanjala da se mi prevario. I gotovo. Ona je ljuta na mene jer je sanjala da sam ja bio. Zašto me uopšte morala da sanjam to? Znači, to nešto postoji čim ja sanjam.
2: To je intuicija. To je nešto podsvest radi i govori joj.
1: Da, ti si đubre, ti si dozvolio da ja to sanjam.
2: Izvini mi se.
1: Da, ja sad se izvinjavam zbog njenog sna.
0: I ti sam da izviniš, a šta ja imam od tvog izvini?
1: Jeste. Znači, evo, najgluplja svađa oko sna da sam ja prevario nju sno.
2: Glupa svađa, da.
0: Kaže Dušan na Viberu 069-308-9399, kaže ko čega se svađa oko spremanja hrane, jer ona smatra da grickalice, one što svi volimo da grickamo neki hiriki, da to i jogurt nisu obrok.
1: Flip sam obrok.
0: Da. I kaže, ne može da računa količinu hrane za mene kao i za nju.
1: Da, koliko će skuva, koliko će stavi. Pusti me da jedem
0: to.
2: Svađamo se u hrane, realno.
1: Da, jedem što bit će za 2 sata hrane.
2: Jede kao mama, ono, kad si mali, pa kao, ima kući, ima da jedeš, ti ćeš sad pljeskavicu da jedeš.
1: Nemoj to slatko, ja spremam ceo dan. Ili još, ako si u restoranu, to može i suprotno da bude. Kao, šta ćeš ti, ja neću ništa, ne meni malo ovo, a ti naručiš sve i onda ti pojede. To je nas jako dobro ispriča, ima situaciju sa tim, jel tako?
0: Da, ja sam na to alergičan, ali bez zezanje. Znate ono kad smo bili dosta mlađi i sad kao dejtujemo i odeš na prvi dejt i odeš sa nekom ribom, mislim, super, jer ona, znaš, hoće da prema tebi pokaže kao neka fina, jel? I sad ti dođeš i ovo što kaže pap, pap, na primjer, ljudi, ovo pritom nije izmišljena priča, ja sam sedeo s papom u restoranu kada je naručio, bili smo negde oko podnoši Zlatibora, čovek je naručio komplet lepinju, znači koju u sebi ima ono pretop, ima pršutu, jaja, kajmak.
1: To
0: mu
1: je bilo sa strane.
0: Ne, slušaj, čovjek je naručio komplet lepinju i rekao je konobar, izvini, ako može dodatni pretop sa strane. Ja ovo, ljudi, nisam izmislio, desilo se, stvarno se desilo, tako je, da, i posle malo se držao za srce, ali sve je suštinski bilo kjevo, živje, zdravje, hvala Bogu. E, i sad ti odeš to, odeš u restoran, naručiš tako neko komplet lepinju sa dodatnim pretopom i tako dalje, jer si svinja, jer si stoker, kao vrat, volim da jedem, pusti me, a ono je, ja ću kapreze salatu.
1: Da,
2: kapreze.
0: Da, i kapreze, za kapreze, za one koji ne znaju, znači bukvalno ono imaš onaj sir, jel, malo mozzarella, onaj sir, i paradajz i malo pesto sosa.
1: Možda maslinovo ulje.
0: Tako je, da, jeste. I u dašak vetra što stoji, kao to je to. I onda stigne hrana i ti ono, kreneš kao stoka dažder i onda krene da jede tvoje.
2: Naravno, zato što nije dovoljno kriška paradajza s maslom.
0: Evo, šokiran sam, ali gledaj, ja nisam štekara, ja ću da platim i moje i tvoje, ma nemam problem sa time, ali ne diraj moju hranu.
1: Apsolutno.
0: Nemoj da diraš moju, i naravno da izbije svađe. E, tu ja pravim svađu. E, i moram priznati, ajde sad da ne bude samo da mi pljujemo ovaj po drugima. Evo recimo koje su stvari oko kojih mi pravimo svađu. Ja pravim ovaj oko hrane.
1: Pa je da, hrana, i možemo i da nastavimo dalje oko naručivanja hrane kod kuće. Šta ti se jede?
2: Ništa.
1: Sve
2: jedu. Šta ima? I onda napravljaš sve iz svih restorana ikada. Detaljno. U gramažu, u šta ide.
1: Dođeš do mene, neću, ćeš ovo, neću, ćeš ovo, neću, ćeš ovo, neću, ćeš ovo, neću. Kao, hoćeš, ne znam, stavimo, ajde picu, upi.
2: Ne, ipak ono što si prvo rekao. Daj da prvo rekao, ko sam ja?
1: Daj da vidim koju pizzu. Pa neću ovu. A neću. Ajde,
0: šta ti se jede? Pa jebe neku portugalsku peržonsku hranu, ili ima?
2: Flambirana da bude. Sa morskim plodovima. Možeš ti njima tamo da napišeš u komentar, ali možete vi iz morskih plodova izbacite plodove.
0: Da. I ako može sa juga Portugala da bude, ne severni deo. Ne volim severni, to mi gorči.
2: To kenska ili...
1: Ili samo morska.
2: Samo morska.
0: Super, mi krenuli smo, pljujemo po sebi. Ja kažem po sebi, opet smo završili na našim partnerima. Oko čega mi pravimo svađu?
1: Mi pravimo svađu, znači oko čega smo mi krivi. Da. Pa dobro, oko realno higijene. Stvarno smo stoka. Evo, sad ću vam gledati. Ja ovo mi jako sramota što uopšte govorim. Dolazim kući, sve u WC-u, sve nam kupljeno. Znači police, neke crne, nešto. Ivana, moja žena, otišla, kupila sve novo. Znači neka kanta crna, ono za brisanje. Da. Ono sve, nova WC šolja, ona za sedenje crna, sve. Ja kao vidio, svaka čast, ono, otkud ovo? Ona me gleda i kaže, pa morala sam malo da te animiram da brišaš za sebe. ja sam sad niko debil i kao, hvala ti, ali vređaš me.
0: Da.
1: I znači ne pada mi na pamet više da ostavim neki trak.
0: Znači da čuš sada upgradeovani next level pasivne agresije.
1: Ajde.
0: Od mene u kući. Pošto, pazi, posle 16 godina, znači kao više stvarno ono. E sad, nova metoda protiv NS-a izgleda ovako. Više mi se ne govori, ali možda skloniš ovo, znači skloni, nisi sklonio ovo, nisi sklonio ono. Više toga nema.
1: Da.
0: Nego sada, ćutke, ali ne, no, moraš više.
2: Pasivna agresija,
0: u tišini ide. I uzmi i skloni za to. Ali, ako je to nešto, treba se vrati, na primjer, neki orman, zalupe se vrati.
1: Da.
0: Ili. I kažem, pa dobro, sklonio bi ja, pa nije me nešta, pa šta nije.
1: Sve okej, da.
0: Sve okej, šta je, evo, sjaću.
1: Bože, da. Tenzija,
0: ti onda si
2: kao
0: debil.
2: To je poslednji nivo.
0: Kao debil se osjećam, a zapravo to je i poenta.
1: Možda stvarno, eto, tako sklonim bez
0: veze. Ma da, kako da ne. I to baš kad sam ja tu, pa čekaj da odem, pa skoro, ne, na moje oči se to skloni. Ili samo iz hodnika sa drugog stana, drugog kraja stana, čujem svetlo kupatilu.
1: Da.
0: Jer ja ne gasim svetlo stvarno nikada i onda sam čujem svetlo kupatilo. Pa ne, ugasit ću ja, samo
1: ne,
0: mislim.
1: Samo ja to da ti kažem.
0: Samo čisto da ti malo pri...
2: Kad nekom digne živac i to pristojno, kulturno, tako da nema gore. Da.
0: E, sad smo se papi i ja ogolili, a Stefan ćuti, ali nema veze, ti ćeš u sljedećem uključenju. Koje su to najveće gluposti u koji se vi svađate sa vašim partnerima?
1: Pišite na Viber 069 3089 399.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com. Godic i Marko Papčnik. Rezervacije na broj 032-311-400 ili na events@hotelgrandperast.com.
1: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: Stephanie Enes, Mozart, Antidepresiv, to je ono što slušate još otprilike neki sat vremena. I nastavljamo priču koju smo počeli tamo negde oko 4, a to je šta pa pe.
1: Da, oko čega se svađamo sa svojim partnerom, partnerkom, pišite na Viber 069-3089-399, znači hoćemo i one glupe svađe, hoćemo i one svakodnevne i razne svađe.
0: Da.
1: A nisi rekao ti, Stefane, mi smo se ogolili, ja sam rekao ovo da me žena animira da brišem veće šolju.
2: Znaš oko čega? Oko čega sam se svađao? Oko zajedničkih prijatelja, na primjer, pošto se meni na ovoj moje buljovi faci baš jasno očitava kad nekog ne podnosim.
1: Da,
2: znaš,
1: da.
2: I onda je to malo problem, jer stvarno ne mogu da se foliram da mi je, na primjer, neka drugarica normalna, baš se jasno vidi da me stomak zabolao. Tako da to, eto, oko da. Tih nekih stvari, to socijalno.
1: Porodice isto, ako ćemo oko tih socijalnih stvari.
2: E, znači, tašta, to sve, da, jako.
1: Sve, da li je ono kao tvoja majka i ona, ili je njena majka i ti, ili je tu porodica, nešto se meša.
2: Ako se meša bilo... još vezano za decu, pa kao
0: šta je ovo je sigurno tvoja.
2: Nije da. Tvoje. A, da. Onda je žena htjela nešto da uradi normalno.
0: Tako je, to nam ljudi danas treba. Dakle, najgluplji razlozi za svađu i najčešći razlozi svađanja u vašoj kući. Dakle, ne pričamo o prevari, ljubomari i nekim ozbiljnim temama. Sad pričamo baš onako o teškim glupostima. Dejan je poslao jednu fantastičnu poruku, slušajte sad ovo. Kaže, posvađali smo se zato što me žena pitala da li je debela. Ja sam joj rekao, pa dobro, malko si se popravila, ali ok, nije ništa strašno. I on je pomislio da se izvukao. Međutim, sledi je odgovor njen, koji kaže, zašto je tako brzo odgovorio?
1: Znaš, sigurno, znači razmišljaš o tome.
0: Da.
1: Znači, kakva glupost.
0: Ti špeđi oko čega? Pa znaš, šta je bolo na pamet? Što si tako brzo odgovorio?
1: Da. Meni najgluplje moguće svađe, ne mogu verujem da ću ja ovo izgovoriti. Pa jeste ja.
2: Da.
1: Kaže, ja nešto, krenuo sam na boks, to znači.
2: Da.
1: I sad stvarno često idem na boks, nekad idem na fudbal, ovo ono, možda se zavozeno 2-3 mjeseca, ne idem lepo pa se ne vidi na meni, ali sport i boks mi idem.
2: Osjećam.
1: Da. I žena moja kaže, a izvini, hoćeš i svaki dan tako da ješ na boks. Znači, ja sam počeo se svađam, što treniram iz sportske žive.
2: Ne, si provalio.
1: Kaci kod
0: kuće. Ali gledaj, jeste pitan, što ti treniraš? Te goro neke hnurve imaju.
1: Ima, bilo je to, nego nisam htio sad.
2: Na boks.
1: Na boks.
0: Da, jer
1: samo ide najviše.
0: Gde imaš hnurve ako ne na boks?
1: Na boks.
0: Sve na boks.
1: Dobre. Zato se i kažu bokserice.
2: Što ti kao treniraš? Da. Znam si ti njega.
0: Ima nešto sa strane čim trener.
1: Da. E, to, oko toga se svađa.
2: Što ti pereš zube?
0: Da. Pazi, svađate se godinama. Svađate se godinama. Zašto ti ne vodiš računa, na primjer, o garderobi? Ti počneš da vodiš...
2: Ti kako odjednom promena.
0: Da. Kaže, slušaj ovo. Kaže, posvađali smo se oko toga ko je pojeo posljednje parče torte u kancelariji. Inače, žena i ja radimo zajedno. Na kraju smo vratili snimak sa kamere. Ja sam pojeo, ali nisam priznao. Ali to je bilo, šta da vratimo sve? Vrati snimak. Ali pazi, ne priznaješ do posljednjeg trenutka. Ne priznaješ.
2: Uvati tako. Da si, potvrdu imaš da si glup.
1: Mislim da je jako teško raditi sa partnerom.
2: Jeste, sigurno.
0: Eto vidiš, ovo što sam je malo prepričao za hranu, evo ti primjer. Kaže, posvađali smo se jer sam mu ja pojela pomfrit. Rekao je da nisam htela svoj, pa onda nećeš da jedeš ni moj.
2: Glupost, jako teško. Kristina kaže,
0: nije glupost, to je stvar principa.
1: To je da, nemoj ako
0: si... Ako nisi htjela da poručiš to, ostavi moje, ne možeš da jedeš ni moje.
1: Tako je.
2: To je za svađu.
0: Tako je legit.
2: Zato što je kupio sebi telefon od 1000 evra, meni je rekao da moramo malo da štedimo, kaže Kristina.
1: To je baš glupo.
0: Slušajte sad ovo. E, ovo je jedno od onako vrlo čestih svađa i sad mi samo kažete jeste imali ovako nešto. Kaže, moja devojka i ja smo se posvađali zato što sam joj lajkovao sliku na Instagramu, ali nisam prokomentarisao. I ona mi pita što nisi prokomentarisao, ja kažem pa šta da napišem. Ona kaže, aha, znači nemaš ništa lepo da napišeš o meni.
1: Kaka manipulacija, vole.
0: Dakle,
1: pa.
0: Stvari su proste. Vole. Dakle, kada vam to, dečko, devojka nebitno objavi nešto, morate da lajkujete, morate da prokomentarišete
2: moj svet.
0: Morate da ripostujete kao svoj story, napišete moj ceo svet.
2: Eventualno te to važa na plečki.
0: Tako, ali ne može dole blizu
2: može,
0: zadnjice, a šta je tebe gledao neku
2: da.
0: Zadnjicu?
2: Da,
0: tako,
2: tako
0: je.
2: Na
0: tako
2: čelo je. Eventualno da staviš.
0: U oko.
1: Meni se desi svađa i pre toga nego što ona objavi nešto.
0: Darum.
1: Zato što ja ne umem da slikam.
3: Ja nisam dobar fotograf.
1: Kako ja tebe slikam iz prve uvek ovako dobro?
2: Ti namerno to radiš da bi ona loše ispala.
1: Jako klikćem milion puta ono razne neke kadrove, idem levo, desno, vidi. Pa što mi ne kažeš da mi je ovako kosa? Pa dobro ti je kosa, šta znam. Ne znam da slikaš ja tebe, vidi kako slikam dobro, ti mene ništa. Naljuti se na mene iz...
0: Činjenica, ona bolje slika.
1: Naljuti se na mene što ne znam. Nisam fotograf, izvini, ali mogu da pogledam.
0: Dobro. Kaže... evo, apropo onoga, od malo pre kaže, ljudi, po meni je devojka rekla da je ljuta zato što i nikada ne kupujem ništa, čak ni cveće. Ja sutradan ujutru ustanem pre nje, odem u cvećaru, dočekam ju u krevet sa cvećem, njeno prvo pitanje je bila, joj, šta si uradio, kakvu glupost si napravio pa se čupaš sa cvećem?
2: Da, da, nekako nema šanse, pomislim da je nešto...
0: Igra je nameštena da ti izgubiš.
2: A game, znači, ti si nešto,
1: ne vre, mi se smijemo,
2: znaš da sam glup. Ti prihvataš to.
1: Ali dobro, Eles rekao, igra je nameštena da...
0: Ti izgubiš, takva su pravila igre. Ti izgubiš i to je to.
2: Da, da se trudiš zapravo.
0: Naravno. E, ovo je razlog oko koga ja počinjem svađu, najiskrenije. Kaže Ivana, kaže, on uvek ostavi jednu kap mleka u tetrapaku i vrati ga u frižider. Kaže da nije potrošio sve. Razmišljam da mu za rođendan kupim jednu kap benzina. E, ali stvarno, ja sam, na primjer, ono, lupom, ujutru ću da jedem ovsene. I kao, okej, ja otvorim frižider, vidim, aha, okej, imam mleka, dobro, ne, imamo za ujutru. I onda krenem ujutru da pravim. Nema mleka zapravo.
1: Da.
0: Zašto vraćaš prazan tetrapak u frižider?
2: Zato što je ostalo dva ona guca. To je guc. Yes. Guc mora da se vrati, neće ga baciš.
0: Pa gucni baci.
2: Ma ne.
1: Ne. Guci baci.
0: Guci baci.
1: Guci baci.
0: Dobro, ajmo još jednu, dve poruke, moramo na kratku pauzu. Dakle, koje su to najgluplje i najčešće svađe koje imate u odnosu? Ovo mi je super. Kaže, posveđali smo se jer sam u toku seksa rekla... brže, a on me pitao gde žuriš.
1: Jako
0: dobro. E, vidiš da izgleda, možemo i tokom seksa da se posveđamo.
1: Ajde, sad ćemo gledamo da li imate vi neki primjer.
0: Ajde, sad ćemo tokom seksa
1: da se posveđamo. Sad ćemo mi na pauzi pa ćemo ja.
0: Može, ljudi, sve, pišite na Viber 069-308-9399. Dakle, koji su to najčešći razlozi za svađu u vašem odnosu i čak i oni najgluplji.

0: Tum, tum, tum, tum, tum, pum, evo svađa. Zašto si pevao?
1: Da.
0: Zašto pevaš? Jel vidiš da sam ja ljuta?
1: Da. Ja bi se posvađao sa tobom da mi pevaš tako tum, tum, tum, tum. Znači, to ću bilo da ćemo da me nerviraš, bišiš mi to loše.
0: Vrh, ljudi, pričamo danas o tome koje su najčešći i najgluplji razlozi za svađu kod vas u vezi, braku ili... Zašto ne recimo sa kombinacijama? Se posvađa li nekad sa kombinacijama?
1: Ne, to funkcioniše nekako normalno.
0: Što?
1: Pa ne znam, posebno.
0: Zato što su jasna pravila igre.
1: Tako je.
0: Zna se što smo se okupili, zna se što smo se sastali, znamo što nam je činiti.
1: A šta je kombinacija?
0: Pa ja sam čuo tamo u Americi to imaju.
1: Ne znam šta je to, to je
0: u Srbiji
1: kao,
0: toga nema.
1: Da, nema to kod nas,
0: nema.
1: To u filmovima samo
0: da.
1: Ovo za... To igraš neki tiket pa u kombinaciju neku.
0: Da, jeste, odeš na sajt Mozarta i ovaj neki, da. Neku kombinaciju.
1: Tako je. Kombinacija ne. Brojeva, kombinacija aha, brojeva, to aha. Je kao da kaže. To inače nema kod nas, tako da morali smo da ti pojasnimo o čemu da. Se tačno radi. Evo, kaže, svađala sam se, da, pričam o tome oko čega se svađate sa partnerom i kaže, svađala sam se zato što nije ljubomoran kad ja hoću da bude malo ljubomoran. Ima to zašto to rade. Treba da budeš malo ljubomoran.
2: Kao tebi
1: da
2: bude jedno ti je.
1: Neću budem ljubomoran, brate.
2: Ali pogledaj kao liže me ovaj.
1: Da, a vidi ja ližem njega kao nisam ljubomoran.
2: Nisam ljubomoran.
1: sad iz principa ne, nisam ljubomoran.
2: Da.
1: Eto.
2: Da, jer je muž rekao ti uvek preteruješ, od tog trenutka više nismo pričali o problemu nego o svim situacijama u poslednjih 11 godina u kojima sam navodno preterala.
0: Ja, majko moja, slušaj ovo, kaže posvađali smo se jer sam mu rekla da je seksi kad ćuti. Onda je on meni rekao da sam ja najlepša kad nisam kod kuće. Vrh, kakav car, želim da poznam ovog čoveka. Kaže, pitala sam ga da li bi bio sa mnom da sam crv, rekao mi je zavisi koliki crv. E, zašto sam pročitao ovu poruku? Jeste provalili koliko puta krene priča oko tako nekih gluposti?
1: Da.
0: Jel bi ti mene voleo?
2: Da umjesto glave imam tikvu.
0: Brate, ne.
1: Čekaj, kao da imaš usta.
0: Ne bi me voleo.
2: Pa gotovo, ja sam napuštena tikva.
0: Brate, ne bi te voleo da imaš tikvu umjesto glave.
1: Ovdje malo je morbidno. E, ja recimo da sutra umrem.
0: Da.
1: Ja bi ti našao drugu.
2: E, bravo, to ime je, da, to ime prvi.
1: Valjda ne znam.
0: Jel, gledajte seriju.
1: Posle koliko bi našao drugu?
0: Ne znam,
1: ne bi.
2: Znači, ne bi me, nije ohladilo.
1: Da.
0: Jel, gledajte seriju Moderna porodica?
1: Ne,
0: znam. Modern Family, no, dobro, serija, evo sad je opet repriziraju iz početka, na Star Channel, je nebitno. Scena. Jutro si baš bilo u avionu, taj neki kao muž i žena, i ona kao, kaže njemu, samo da znaš, kao jednog dana, kao kad budem umrla, volela bi da se ti ponovo oženiš. On koji stop odgovara, okej. Okay. I sad ona već kao besna, kao, aha, a s kim bi? A Viki je ova spesna.
2: Odmah imaš u glavi si to već fiksirao.
0: Znaš ko svađa je krenula, da. Ko je Viki?
2: Kako znaš?
1: Plan.
2: U slučaju...
0: Prebrzo si odgovorio, druže, ne može tako.
1: Mora sporo da odgovaraš, u stvari, da. Tome je fora. Ajde, ima dosta poruka, ajde da čujemo malo ovo što kaže Teja. Recimo, ja samo čujem da ste svi u vezi sa toksičnim devojkama.
2: Da.
1: A nije, ovo nije toksično. Da.
0: Može.
1: Kažem... Šta kaže Fly Studio, ja izluđujem.
2: Ja izluđujem, da. Kaže, ne svađam se, ali doći će vreme kad, na primjer, bilo šta što ima čep da se ne začepi, na primjer, pasta za zube, opšte tube i ostavi čep pored paste ili jogurt i vrati u frižider, naravno, ja začepi uvek, prospem tako i tegle džem, krastacu, baš...
1: Ne, zvunili smo se, ali u suštini, kad ne vrtiš ono za pastu.
0: Poklopac bilo čega, znači pasta, džem, jogurt, šta god, sljedeća osoba hvata uvek za poklopac i naravno sve se prospe. Jeste. I polomi, da. Evo, apropo ovoga što smo rekli, odgovara, kaže, kaže, pitala sam ga šta bi uradio da me sutra nema, rekao je da bi bio tužan. Pitala sam koliko dugo i on mi Scott odgovorio da ne zna. Znači, već razmišljaš kako bi nastavio dalje.
1: Tačno, pa to je to.
0: Sti, kako mu je namestila igru?
1: To je to.
2: Oni nađu razlog nepostojeći za svađu u kao budućnosti tvojih odluka.
1: Da, ili da vide koliko pamtiš i koliko je voliš. Se sećaš gde smo prvo, gde smo se prvo našli? Tad. Kog datuma? U koliko sati? To je to. Šta si ti nosio? To je to. Što sam ja nosila? To je to.
0: Da.
1: Kako se zvao konobar? Ne znam. ti mene ne voliš.
2: A šta sam ugazila?
0: Brate, kaže, zvao se Milovan. Ajde, kaže da nije.
1: Pa ona bi dokazala, da, vjerojatno bi izgubila neke.
0: Što je najgore, da prati ga na Instagramu.
1: Da. Srđan ima dobar primjer.
0: Šta?
1: Evo, kaže, devojka se naljutila na mene jer je zaspala, pa se nismo čuli za laku noć, naljutila se jer je nisam probudio. Znači, ona je zaspala, pa nije bilo laku noć, ali se naljutila što me nisi budio, da se čuvamo za laku noć.
0: E, znaš šta je meni, znaš šta je prednost kada odrasteš, kada sve uđeš u neke ozbiljne godine? Šta? Što počinjete živite zajedno i nema više ono da se moramo sačuvati.
1: Da, bravo.
0: E, to je meni najljepše što više ne moramo da se čujemo telefonom, jer kao živimo zajedno, nema potrebe čuti telefonom. A sad se seti da dejtovanja. Ti legneš uveče da spavaš i ona te zove i kaže: jesi lego?
2: Da,
0: kažeš,
2: da. Spavam.
0: Da.
2: Da,
0: lego sam.
2: Ne spavaš?
0: Pa evo, kao spavam, ajde, laku noć.
2: Ajde da te slušam kako dišeš.
1: Upali kao kameru da te gledam kako te spavim.
2: E, slušaj ti sad mene kako ja dišem.
0: E, sad, aj prekini.
1: Ne, evo sad ću da prekinu.
0: A što si prekinuo? Da,
2: te
0: zove
2: ti. Ti si prekinuo.
1: Ti prekini.
0: Ne. Ljudi, gomila svađa počinje zbog razgovora telefonom.
1: Jeste.
0: Zato što se mene tiče, što pre počete širite zajedno, bar se svađite uživo.
1: Još gore i poruke kao, nešto si mi hladan.
0: Da.
1: Sam hladan odgovoriti na poruku.
0: Da.
1: Pa nešto nema smiley, a i taj smiley nije taj smiley koji nešto, brzo, daj samo dođi.
2: Zašto ovako hladne poruke?
1: Da, otprilike tako nešto. Koji su to razlozi za svađu, zbog čega se svađate? Viber 069-308-9399. Dobro, čarape i korpa, mi nemam poruka stigla za čarape i korpa. Što ne stavljamo prlja veš u korpu.
0: Da, naravno, da. Brate, zato što, brate, ako ćemo realno, ja mislim da, ne znam ko je izguglaću, ko je osmislio čarape, znači ko je kao osmislio kao čarape kao koncept, taj čovjek treba Nobela da dobije, a drugo, ja mislim da on napravi osmislio čarape tako da kad ih skineš da ih baciš pored kreveta.
1: Da, sigurno ima.
2: Nije logično da ideš bos.
0: Naravno, do druge sobe, pogotovo sad kada je hladno. Ako mene pitaš, to je često razlog, to je često razlog svađanja kod mene u kući, ja, pored moje srane krevete, imam ćošak. I tu se bacaju čarape ponedjeljak, utorak, sreda, to je i u nedjelju ja uzmem, pokupim i odnesem sve zajedno u kantu.
1: Svi to radimo, svi to radimo.
0: Brate.
1: 60 pari čarapa.
0: Ako je?
1: Kad je pranje.
0: Ako je, tako je.
1: Ja doneo
0: ovo moje.
1: Ja imam neko tu nešto dvostruko, jer se mi svađamo, znači, prvo što bacim čarape, a drugo, ako uđem prljavim nogama, ako sam gazio na pod, pa uđem u krevet.
0: Ali kako dođeš sa čistim ako si nosio čarape u drugu sobu?
1: Da, ja treba da letim ako.
0: Tako je. Da levitiraš.
1: Da levitiram lagano.
2: Nešto treba, kao ono to korone, onaj dozer da imaš dole da se
0: desikuješ
2: noge i onda da
0: se zalepio. To je jedini način da uspemo. Kaže, kakva greška, druže. Kaže, posvađali smo se jer sam ženi rekao da mi je njena sestra mnogo lepša od kako je smršala. Žena kaže da je problem što sam primetio. Ja mislim da je problem što imam ženu.
1: Da. I onda izvinjavaš se i krećeš da vređaš tu neku ženu da bi je njoj bilo lakše. Kao
2: yes.
1: Nije bre, kao nije uopšte smršao. Posvađali smo se jer sam je pitao koliko je platila torbu, rekla je manje nego ti felne. Da, to je isto. To je nezgodno. Znaš, je potrošio, odoš skupio, pa jer ja pare na granjivo, uvek nešto se provuče tako.
2: Majke. Da, oko para često. Dobro.
1: Kaže, zašto je rekao dobro umjesto važi ljubavi?
0: Da.
1: Vožnja, saobraćaj, skretanje, ali imate to? Što nisi skrenuo ovdje, pa brže je tamo, pa stani, koči, vidiš da neko ide, a?
0: Mi prigovara opet, i dobacuje dok vozim.
1: Opet, ali ne, gore je onaj neverbalni deo, kad steže tablu,
0: kontrolu,
1: drži se za ono i kao...
0: ručka gore! Da. Svaki put kad krećem, hvata se za ručku. Šta se hvataš? Pa nisam Schumacher išao 200 u krivinu.
1: Kao da sam avion palio.
0: Brate, krivina velika, narod, 30 sam ušao.
1: I stiska dole pod kao da ima kočnicu, kao da koči.
0: I čuješ taj zvuk što je... I hvata se za onu ručku gore.
1: Kao da misli da nas je ona spasila time što je se šokirala.
0: Mi sada nismo ušli u provaliju jer je uhvaćena ručka. Apsolutno da, evo sad sam se iznervirao. Ljudi, koje su to najčešće stvari oko kojih se vi svađate, najveće gluposti zbog kojih se posvađali? Pišite na Viber
1: 069 308 9399.

0: E da, evo nas nazad, pap Stefan, Enes, Mozart. A i Mozart ima nešto da nam kaže u ovom trenutku.
1: Kako da ne, ljudi, imamo baš dobru košarkašku priču jednu.
0: Ajde.
1: Za 16. i 17. oktobar. Znači,
0: to je sledeće nedelje.
1: Ne, to je za dva dana.
0: A 6. i 17. oktobar.
1: Da, znači 2-3 dana. Mozart dovodi Larry O'Brien trofej.
2: Larry O'Brien trofej, tako.
1: Da.
2: Koji, ajde, čim. Taj trofej podižu NBA šampioni. A možeš moj cijelo što da kažeš?
0: Kako si rekao?
1: A ja i engleski. Larry O'Brien.
2: Yeah. On volio da ti najaviš to tamo kad je NBA. And now, Larry O'Brien.
0: Larry O'Brien trofej.
2: Larry O'Brien.
1: My English is not very well.
2: Larry O'Brien trofej. To je inače trofej koji podižu NBA šampioni. U Bell Shopping Center stiže gde nas, eto, čekaju, kažu dva dana košarke, druženja.
1: Ne, tako, sve, bit će tu 3x3, kao 3x3, zato ga kažem, kao 3x3. To
2: žene tako zovu, 3x3.
1: 3x3, da.
2: Ovo su 3x3 košarkaši, pa kombi, su oni 9.
1: Da, 3x3, ovi turniri, to je jako dobro i da se prati i da se igra, naravno za profesionalce su ovi turniri. Ovi, bit će i za amatere nešto, tako da ovi, bit će prilike da se zaigra.
0: Ali, imamo i jednu iznenađenje. Ljudi, na teren nam stiže jedna NBA legenda, je li tako?
1: Tako je, da. Ne, da li da ga nećemo da kažemo uopšte?
2: Nećemo da kažemo, iznenađenje je. Tako da brojne neke aktivnosti, moći ljudi da se slike, fotografišu, uzmu autogram.
0: Ma vrlo je prosto, izvini. Ako voliš basket, okupi lepo i prijavi svoju ekipu za amaterski turnir. Mislim da je to ono što je najbitnije, što će zapravo biti ljudima i najzanimljivije.
1: Pa biće, tu je
0: fan zona. Lepo je vidjeti trofej, lepo je vidjeti. Ali znaš, brate, kako smo mi narod, mi najviše uživamo kada učestvo. Tako je,
2: imaju priliku da osvoje put u Pariz i da gledaju NBA utakmicu uživo.
0: Tako je, hvala Mozart Betu na tome, ovo je jedna lepa.
1: Pa biće tu timovi New Orleans Pelikana čuvenih i San Antonio Sparsa. U Parizu će moći to da gledaju, ako osvoje.
2: Na tu utakmicu idu. Da, idu na utakmicu New Orleans Pelicans, San Antonio Spurs, u ozbiljna priča koja se igra 14. januara
1: u Parizu
2: naredne godine. Da,
0: tako je. Sad je nešto razmišljeno, znači danas je 14.56, znači to je petak i subota, ali tako, u Bell Shopping centru.
1: Da.
0: To su petak i subota, tako da imate vremena. Krenite danas da googlate neke gde su dobre pozorišne predstave u petak i subotu, gde su dobre, ne znam, tako da. I onda vi kupite vašoj devojci, ženi, karte da odpovede i njenu drugaricu, sestru, majku, tako koja je, kaže, kao, ljubav, ja ću s tobom. Ne, davno nisi bilo s drugaricom. Ne.
1: Pusti ti mene, ja ću ovdje.
0: Hvala nas... tebi što ti mene voliš, ali ja hoću da ti imaš i svoje vreme.
1: I nema svađa.
0: Tako je.
2: Eto, sve smo vam rešili.
0: Sve smo vam rešili. I što se nas tiče, mogli bi sada kući, jel tako?
1: Tako je. Petak vas čekamo na Hit FM radiju, ista tema, ista ekipa, malo drugačija muzika, ali isto ludo.
2: Isto ludo, da završimo ovu radnu nedelju. Da, samo sa najvećih hitovima za celu Srbiju.
0: Tako je. Ljudi, umeđu vremenu vi ostajete uz Teddy i očekuju vas najveći hitovi, očekuju vas Badža, ako se ja ne varam, je li tako?
1: Tako je.
0: Ništa, slušajte Teddy i mi se čujemo u petak na Hito 4. Ajde, čao.
3: Ćao. Teddy radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Koprivica, rekao je da je pravda nasušna potreba društva Crne Gore i da sa ovim izmenama svi funkcioneri po pitanju krivično-pravnih okvira čine jednakim kao i svi drugi građani. Izmene su podržala 62 poslanika, nije bilo uzdržanih i protiv. Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu jednoglasno je utvrdio predlog da Skupština Crne Gore za 3 člana sudskog saveta iz reda uglednih pravnika izabere Mersudina Dautovića, Darka Hajdukovića i Klaudiju Pejović. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović boravio u zvaničnoj poseti Republici Poljskoj, gde se sastao sa predsjednikom te zemlje Karolom Navrockim, koji je potvrdio podršku Poljske evropskom putu Crne Gore. Na zajedničkoj konferenciji za medije Navrocki ocenio da je članstvo do 2028. godine ambiciozan, ali moguć cilj uz očuvanje dinamičnog tempa reformi i ispunjavanje svih uslova. Iako je Crna Gora ostvarila napredak u donošenju zakona i strateških dokumenata koji se odnose na zaštitu životne sredine, puna primjena obaveze iz zelene agende za Zapadni Balkan i dalje predstavlja značajan izazov. O tome je bilo reči na nacionalnoj konferenciji Zelena agenda u praksi i izazovi njene implementacije, koju je organizovala nevladina organizacija Green Home u okviru projekta usmerenog na jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za ovu oblast. Dubrovačka policija uhapsila je 28-godišnjeg državljanina Crne Gore zbog sumnje da iz ugostiteljskog objekta u kojem je radio prisvojio 53.640 evra, prenosi Indeks.hr. Slučaj je policiji prijavljen početkom oktobra nakon što su zaposleni u računovodstvu primetili da na računu nedostaje novac. Policija utvrdila da je on u objektu radio kao šef smene i da je bio zadužen za polaganje dnevnog pazara u bankovni trezor u Dubrovniku. Fudbaleri Sutjeske budućnosti plasirali su se u četvrt finale Kupa Crne Gore. Nikšićani su derbi osmine finale izbacili Dečić penalima 6-5. Posle regularnog toka nije bilo golova. Na drugoj strani Podgoričani su eliminisali Bokelj u Kotoru, takođe posle 11 teraca 4-2. Nakon 90 minuta bilo je 1-1.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: U četvrtak u južnim i centralnim oblastima sunčano uz malu mestimičnu oblačnost, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, vetar slab do umeren, na jugu ponegde pojačan, pretežno severni i severoistočni, jutarnja temperatura od -1 do +16, najviše dnevno od 9 do 23 stepena.
1: Slušali ste vijesti na TDI radiju.
2: TDI, samo hitovi.
1: Samo hitovi.

0: Pri upotrebe detaljno pročitajte uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Upis novih kandidata ili obuka za sve kategorije vozila. Autoškola Laguna Podgorica. Savladaj vožnju uz najkvalitetniju obuku. Kontakt telefon 069 027 023. Instagram i Facebook stranica Autoškola Laguna.
2: Planirate novo kupatilo? U Entekstu vas čeka kupatilo za 1000 eura. Keramika, sanitarije, česme i tuš rješenja, ugradna oprema, čak i ljepilo i fuga. Pažljivo odabrani u jednom paketu. Entekst kupatilo za 1000 eura. Pogledajte ponudu u Entekst showroomovima u Podgorici, Radanovićima i Baru.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
4: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.

Marketing TDI. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Unija poslodavaca Crne Gore smatra da povećanje zarada mora biti praćeno konkretnim merama podrške privredi kako bi kompanije mogle da podnesu povećane troškove, sačuvaju radna mesta i nastave da ulažu u razvoj. U suprotnom, privreda, a posebno mikro, mala preduzeća i preduzetnici mogu se, kažu, suočiti sa ozbiljnim problemima u poslovanju. Kako je saopšteno, Unija poslodavaca je uputila predsjedniku vlade Milojku Spajiću poziv za sastanak i dostavila dokument sa ključnim problemima koji opterećuju privredu i konkretnim zahtevima za njihovo rešavanje.
2: Za 12 meseci primene SEPA platne infrastrukture u Crnoj Gori od 7. oktobra prošle godine realizovano je više od 237.000 transakcija ukupne vrednosti 4,2 milijarde eura, dok su direktne uštede za građane i privredu premašile 9 miliona eura, saopšteno iz Centralne banke Crne Gore.
1: Iako je Crna Gora ostvarila napredak u donošenju zakona i strateških dokumenata koji se odnose na zaštitu životne sredine, puna primjena obaveze iz Zelene agende za Zapadni Balkan i dalje predstavlja značajan izazov. O tome je bilo reči na nacionalnoj konferenciji Zelena agenda u praksi i izazovi njene implementacije, koju je organizovala nevladina organizacija Green Home u okviru projekta usmerenog na jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za ovu oblast.
2: Građani Crne Gore moraće da dobijaju vize za putovanja u Rusiju nakon što Podgorica uvede vizni režim za ruske državljane, kazala je portparolka Ministarstva vanjskih poslova Rusije Marija Zaharova za Izvestija. Ona je ocenila da će odluka Crne Gore o ukidanju bezviznog režima naneti štetu crnogorskim ekonomskim interesima.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Dubrovačka policija uhapsila je 28-godišnjeg državljanina Crne Gore zbog sumnje da iz ugostiteljskog objekta u kojem je radio prisvojio 53.640 evra, prenosi Index.hr. Slučaj je policiji prijavljen početkom oktobra, nakon što su zaposleni u računovodstvu primetili da na računu nedostaje novac. Policija utvrdila da je on u objektu radio kao šef smene i da je bio zadužen za polaganje dnevnog pazara u bankovni trezor u Dubrovniku. Održan je sastanak predstavnika Ministarstva saobraćaja, Ministarstva unutrašnjih poslova, Univerziteta Crne Gore, Uprave za saobraćaj i Sekretarijata za saobraćaj glavnog grada Podgorica. Na sastanku su razmenjena mišljenja o daljim koracima u stručnoj analizi postojećih ograničenja brzine, kao i u drugim merama koje mogu doprineti većoj bezbednosti saobraćaja. Utvrđeni su državni i opštinski putevi na kojima će se prioritetno analizirati saobraćajna signalizacija, uključujući ograničenja brzine. Glavni grad mora menjati pristup urbanoj mobilnosti jer oko 100.000 registrovanih automobila zauzima veliki deo javnog prostora, poručio je gradonačelnik Podgorice Saša Mujović. Najavio je da će Podgorica od januara naredne godine uvesti bike sharing sistem, dok je za subvencije za nabavku bicikala izdvojeno 200.000 evra.
2: Start vožnje taksijem u Podgorici od januara će umjesto 50 centi koštati euro do euro i po, dok će kilometar biti skuplji od 20 do 50 centi. Ipak to nije jedina promjena, gradske službe najavljuju uvođenje više reda, ali i veću kontrolu taksista, prenosi RTV Podgorica.
1: Likovni umetnik Ilija Šoškić dobitnik je nagrade Petar Lubarda za 2026. godinu. Žiri za dodelu nagrade u sastavu Ljiljana Zeković, predsjednica, i članovi Pavle Pejević, Jelena Tomašević, Maja Đurić i Ljiljana Karadžić jednoglasno je doneo odluku da se ovogodišnja nagrada dodeli i tom akademskom umetniku. Kako navode u saopštenju Ministarstva kulture i medija, na predlog selektorke Milice Bezmarević, za nagradu su pored Šoškića bili kandidovani Ivana Radovanović, akademska vajarka, i Milivoje Babović, akademski vajar.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: General major Roberto Vergori iz Italije preuzeo je dužnost komandanta KFOR-a od dosadašnjeg komandanta te misije, general majora Oskana Ultaša iz Turske. Ceremonija primopredaje održana je u glavnom štabu misije KFOR-a u Prištini. Vergori je službovao u međunarodnim misijama, između ostalog na Kosovu i Metohiji, u Severnoj Makedoniji, Libanu, Libiji i Afganistanu.
2: Nekadašnji direktor izraelske bezbednosne službe Shin Bet-Ronenbar podneo je tužbu za klevetu protiv premijera Benjamina Netanjahua, tražeći odštetu od 3 miliona šekela, odnosno oko 975 hiljada dolara. Bar osporava Netanjahuove tvrdnje da je znao za neposrednu opasnost od napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine, ali da o tome nije obavestio premijera.
1: Bivšem ukrajinskom vojnom zvaničniku u Nemačkoj počinje suđenje pod optužbom da je organizovao tajnu operaciju kojom je 2022. oštećen gasovod Severni tok. Serhij K. je optužen da je predvodio grupu ukrajinskih operativaca, uključujući ronioce i stručnjaka za eksploziv, u jednoj od najvećih operacija sabotaže infrastrukture. Ukrajinac, uhapšen prošle godine u Italiji, negirao je bilo kakvu umešanost u eksplozije koje su oštetile gasovod u Baltičkom moru. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo navelo je da je Rusija pokrenula masovni balistički raketni napad na Kijev i nekoliko drugih gradova, ima poginulih i povređenih. Ukrajinska strana je spremna da se sastane sa američkim partnerima u narednim danima, potvrdio je predsjednik Volodimir Zelenski. Moskva je saopštila da se NATO priprema za sukob sa Rusijom i upozorila alijansu, kako navodi, da ne prelazi ivicu ponora.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Fudbaleri Sutjeske budućnosti plasirali su se u četvrt finale Kupa Crne Gore. Nikšićani su u derbiju osmine finale izbacili Dečić penalima 6-5, posle regularnog toka nije bilo golova. Na drugoj strani Podgoričani su eliminisali Bokelj u Kotoru, također posle 11 teraca 4-2, nakon 90 minuta bilo je 1-1.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U četvrtak u južnim i centralnim oblastima sunčano.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Sreću, igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E, dobro večer ljudi, kako je, šta se radi, jao, nemojte da nas zavara ovo sunce, ako malo sija, ljudi, moramo da prihvatimo da je hladno, moramo da prihvatimo da je stigla jesen, moramo da prihvatimo da ipak mora da se obuku duksevi i da se obuku jaknice ako slučajno padne kišica, ali kao i uvek, ajmo to malo da gledamo sa vedrije strane. Ajmo da budemo pozitivni. Stiže onako sezona gotovih jela, trebaju da sjedu supice, trebaju da sjedu malo pasulj, stiže tu malo i ono grašak, ovo ono, tako da, to je prava stvar. Svakako, gde god da smo trenutno, šta god da radimo, da li smo u saobraćaju, da li smo kod kuće na poslu, svima nam je ista receptura za dobar provod i podizanje raspoloženja, a to su samo hitovi na TDI radiju. U prvom satu slušamo moje dragi kolege iz jutarnjeg programa Dnevne smene i večernje, šta su to imali najzanimljivije, pa da ne dužimo nešto previše, uživajte, jer Ritam dana startuje upravo sad, bucalo je sa vama i družimo se sve do četiri.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: DDI radiju.
1: Zali protiv, može.
2: Ajde uvek.
1: Gledajte, ja vam dam neki pojam, vi kažete da ste za ili protiv, tako tri puta.
2: Može, ajde puci da vidimo što imaš danas.
1: Netflix and chill.
2: Naravno da smo za uvek sve planove otkazujem, posao otkazujem, sve otkazujem samo za Netflix and chill. Nije, ne mora Netflix da bude, može bude bilo koja platforma, samo TV and chill, bukvalno YouTube i chill, što god.
1: Ja sam toliko stvari započeo da gledam,
2: da,
1: a ništa nisam završio.
2: Pa da.
1: Znači uvek zaspim.
2: Ja isto pet stvari gledam u isto vreme.
1: Pet stvari, da, bukvalno i ne, ali ajde, uvek sam za. Uvek sam uvek za, pre bilo kog izlaska, pre, znači, socijalna, ono, anksioznost me hvata.
2: Da, bukvalno.
1: Za ili protiv autotuna u današnjoj muzici?
2: Pa dobro, ja mislim da bi bolje zvučalo da mora malo da ga ima svakako, tako da ajde reći ću za sam. Ne ono preterano, ono kada se krivi glas, da, ali za sam za to malo, to što se ne čuje i razumem da mora.
1: Da, ovo što je pitanje u današnjoj muzici. U današnjoj muzici mora,
2: da,
1: ali ima ovo naš old school, ima ovi pevači što baš lepo pevaju, njima ne mora.
2: Njima ne mora, da.
1: Slažem se i za ili protiv markirani kišobran pere se vrića.
2: Joj, da, sad je krenulo to, pada kiša i samo vidim ono modni detalj kišobran.
1: Da.
2: Mrzim kišobran, znači treba ga, ne znam, mrzim ga, baš ga mrzim da ga nosim sa sobom. Pre neki dan sam ga nosila kad je lila kiša, udarila sam se o nešto, pa ona voda s kišobrana na mene pala, u kolima, haos, bukvalno ga prezirem i protiv sam i markiranih kišobrana zato što ih gubimo, lomimo i sve redno.
1: Apsolutno, još platiš 50 euro, još ga zaboraviš na poslu.
2: Zamisli to.
0: Slušate Ritam dana na DDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ako nešto volimo, pored naravno naše muzičke liste, jer ovdje ipak slušamo samo hitove, to su dve stvari. Prva stvar je kada neka šala, mim, vic, priča, fora sa interneta uz koju smo možda mi odrasli ili je se sećamo, se vrati opet u tokove priče, znači opet postane popularno i onda nova grupa ljudi komentariše i smeju se sa nama. A druga stvar jeste kad je ta ista vezana za naše Balkance. I konkretno naravno ovaj slučaj o kome ćemo da pričamo se desio upravo kod naših bosančerosa. Znači, jedan bosanac je pre nekoliko godina, ako se neko seća, izgradio kuću, ali ne bilo kakvu kuću, nego kuću na vrhu zgrade. Odnosno, čovjek je radio neka proširenja, neke ludosti i to ispade kao kuća na vrhu stambene, jel te, zgrade jedne. I sve ono ima svoj krov itd. itd. I neko je to valjda snimio za TikTok i to je opet postala jedna popularna priča. Ali, naravno, kao i sve što se dešava na internetu, mi smo ovdje zbog komentara, jer ljudi su prekreativna bića. Evo ja sad malo listam komentarima i, na primjer, neki su komentarisali, ok, kada je već odlučio da pravi kuću, a gdje je garaža, a gdje je bazen? I stvarno je dobro pitanje, mada neću da vas lažem, meni ovo iskreno izgleda tako cool, znači bukvalno kao kad igramo one igrice s onim slikovnicama, pa treba da pronađemo među, ne znam, hrpom nekih slika, ljudi itd. itd. nekog specifičnog čoveka, kao ono sakriveni objekti. E, to je otprilike ova zgrada, kao pronađi kuću, a kuća na vrhu zgrade. Pritom, ako neko ima drugara, člana porodice, nekog iz Bosne, to se tako zna da su to možda naša najlaganija balkanska braća, možda kao i mi, hej, vidjet ćemo. Imaju dobar burek, da se ne lažemo, ali očigledno i smisao za gradnju, jer ovo je hit. Ovo je, zamislite to kada bismo sad svi imali kuće na vrhu zgrade, em što bi bio dobar pogled, em što bi verovatno prilike za roštiljanje bile top topova. Tako da, ne znam kako bismo ovo mogli da kategorizujemo ljudi, da li tipa u najcool stvar ili najluđu stvar, ali evo možemo taman to da pretvorimo u neku našu priču, a to je da na Viberu, na 069-3089-399, ajde da pišemo o nekim najluđim stvarima koje smo mi ikada uradili kao ovaj brat iz Bosne. Znači, Viber broj je 069-3089-399. Nastavljamo rečenicu. Najluđa stvar koju sam ikad uradio ili uradila je...
0: Slušate Ritam dana, Ritam dana na TDI radiju.
2: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa da vidimo. Malo pre smo narode pričali o nekim ludim stvarima koje se dešavaju kod nas, što u životu, što na Balkanu. I pitali smo vas da dovršite rečenicu koja je najluđa stvar koju ste uradili, odnosno najluđa stvar koju sam uradio je... Vi ste nam pisali na Viberu na 0693089399. Pa da vidimo, evo, prvi ko nam se javio jeste Marijan. I Marijan kaže, najluđa stvar koju sam uradio je kada smo brat i ja komši sakrili kravu. Deca sa sela naravno, a komšija je bio neki matorac, žalio se na sve živo, nervirao ceo komšiluk. Nama bilo dosta i u sred noći mi sakrili krava lolu. Sutra smo dobili batine od naših, ali je vredelo. Marijane, pozdrav za tebe i za tvojeg burazera. Ovo stvarno, iskreno, mene samo zanima kako ste vi ovo izveli. Kako ste vi njegovu kravu namamili, kako ste uspjeli da odvedete negdje bez da ona, ne znam, ne krene da muče i da se čuje i da taj deda, s obzirom kakav je po tvojoj priči, da ne izleti odmah, svaka čast. Sofija kaže, najluđa stvar koju ona uradila jeste što se vratila sa bivšim 4 puta. Kaže, prvi put jer sam mislila da se promijenio, drugi put jer je mislio da sam se ja promijenila, treći jer mi je bilo dosadno, četvrti jer mi je bila potrebna pratnja na svadbu sestre od tetke. Sofija je bukvalno prešla igricu. Sofija se probudila i bila na foru, šta mi se danas radi? Pa iskreno nemam šta, aj se vratim s bivšem. Ovo je hit kito. Ja volim pritom što ona nama napisala detaljan raport zašto, kad, kako. Ovo je genijalno, fenomenalno. Dušan kaže, proputovao 300 km na intervju za posao samo da bih saznao da nisam lepo razumeo i da je trebalo da bude online. Kao što ste i sami zaključili, nisam dobio posao. Ali iskreno, što? Ovo, mislim, ne znam za vas ljudi, ali ja sam na foru, ok, što nije dobio posao? On je bukvalno pokazao da će da dođe 300 km do gde treba za posao. To je bre posvećenost, to je bre, evo ti sine, od sutra si naš. Najluđa stvar koju sam uradila je, Jelena kaže, jeste u srednjoj i drugarice ja smo uspjele da odemo do Španije za vikend na koncert Lady Gage, a naši roditelji su mislili da jedna prespavljuje kod jedne, druga kod druge i sve tako. Ovo je, mene samo zanimaju roditelji, kako su oni najlaganiji, evo, mislim, sad ne znam koliko je bilo drugarica, Jelena, piši nam, je li bilo vas 4, 5, koliko već, što... Znači, 4-5 grupa roditelja, niko nije bio na foru, meni ovdje nešto sumnjivo, ovo je, mislim, i bolje što nisu, jer kao Jelena sad ima najluđu priču na svetu i svaka vam čast, devojke, svaka vam čast, ljudi, najjači ste, ovo stvarno jesu lude priče, ali ajde mi nastavimo našu ludu atmosferu i zezanje malo, naravno, dok slušamo samo hitove.

0: BDI Radio.
1: Nesta ekipa ovde, Lola sa vama, ali tu nam je i Bađa. Yay!
2: Hello, hello.
1: Ja volim ovako da kad kolege dođu na posao da nemaju vremena ni da udahnu kako treba, nego da ih pozovem odmah da se radi jer je ponedeljak.
2: A nemoj.
1: Pa mora.
2: Moja programska smena kreće od 6, ostavi me na miru.
1: Žao mi je. Šalimo se malo, ali Bađa, evo, kako tebi ide ponedeljak?
2: Kako mi ide, idem verovatno kao većina ljudi, ono, samo smo na foru, kad će petak, pa majke mi.
1: Jeste, samo bih dodala da ne verujem da je većina, nego bih rekla svi ljudi, jer ja nikada za ovih, evo, koliko godina nisam čula da je neko rekao, jao, baš jedno čekam da idem da pokidam na poslu u ponedeljak.
2: Ponedeljak mi je omiljeni dan u nedelji.
1: Niko nikad rekao. Sve možda ljudi koji zarađuju tako što šetaju i mirišu prirodu.
2: Šta molim?
1: Šta rade?
2: Kakav je ovo vic?
1: Evo ovako.
2: Ko to radi?
1: Plaćaju 2000 evra da šetate i mirišete prirodu. Posao traje samo 7 dana, a put i smeštaj su besplatni i možemo mi da se svi prijavimo do 25. oktobra i da idemo u Finsku.
2: Ljudi, zovite mi šefa, ja sam na bolovanju 7 dana.
1: E sad, ništa, šefovi verujem da slušaju i naši i vaši, tako da neka budu spremni da ćemo svi nekih 7 dana do kraja godine biti bolesni ili
2: ma da, da, da, da, da, a u stvari ono što radimo... Pa da.
1: Mirišemo prirodu i zarađujemo pare.
2: I punim džepove.

0: Bonton označava pravila lepog i pristojnog ponašanja u društvu, kako je u određenim situacijama bilo nekada, a kako izgleda danas. Često se desi da mnogi zaborave na osnovno poznavanje bontona. Vrlo ružan utisak ostaje ako se ne obrati pažnja na jedno od osnovnih pravila, a to je higijena. Kašljanje i kijanje bez ruke je uvredljivo prema sagovorniku, iako će on to prećutati. Tako je barem prema bontonu bilo nekada, a kako je danas?
1: Pre nego što započnemo ovaj sastanak...
2: Izvinjavam se...
1: Nazdravlje, koleginice. Dakle, kao što sam rekao, pre nego što počnemo sa planom za naredni mesec...
2: Ja se izvinjavam, ne znam šta mi je.
1: Koleginice, ako želite da izađete slobodno, evo, sačekat ćemo vas.
2: Ma ne, ne, u redu sam.
1: Koleginice, ipak će biti bolje da na kratko napustite sastanak i molim vas, pozovite Maru da obriše sto.
0: Kako Bonton javlja, ovde smo malo pogrešili.

0: samo hitovi.
1: Ritam dana na TDI radiju.
2: Da se ne lažemo, kada je novac u pitanju, ljude možemo najlaganije da podelimo na dva tipa. Prvi tip su oni ljudi koji nose keš sa sobom, a drugi tip su oni koji sve na karticu. Znači, bakšiš na karticu, plaćanje karticom po mogućstvu preko telefona i ne daj gospode Bože da uđemo u neki lokal na kaficu, na pićence, a da nam kažu da primaju samo keš. To je za nas horor priča. Tako da, ako kojom šancom potpadamo pod ovaj drugi tip, odnosno kartično plaćanje ljudi, evo ja sam naletela baš na jedan naslov koji kaže, ako vam je ovo PIN na bankovnoj kartici, vreme je da ga promenite. Ja rekao, aj sad baš da uzem narode da pogledam malo kao koji su to koje ne treba da imamo, da vidim da li možda moj potpada pod isti. I kažu, u suštini, znači PIN, 4 cifre, ima ukupno 10.000 različitih kombinacija od 0000 do 9999. I za sve one koji, na primjer, imaju kombinaciju 1234, mada ja iskreno, ja sam pomislio da nema šanse, znači da ovo neko ima, ispostavlja se da je analizirano da 10,7% slučajeva ljudi ima 10,7, ok. Zatim kažu da na drugom mestu su se našle kombinacije kao što je 1111, tu kombinaciju imaju jedno 6% ljudi, i onda treće mesto za ljude koji koriste 0000. Znači, ja iskreno, ljudi, ne znam za vas da li vi imate ovu neku šifru, ali ako da, kažu, menja se ovaj PIN odmah, jer kao, ne daj Bože, neko nam ukrade karticu, to su prvi koji će da isprobaju. I također, na primjer, kombinacija, ne znam, 1212, pa onda 4 broja koja se ponavljaju, tipa lupam 7777, 4444, i kažu također za kombinaciju 4321, te unazadne, pogotovo ako od 4 do 1 to se menja. Mada ja mislim da nekako većina nas, realno, mi kada dobijemo u banci karticu i oni nam daju neku svoju već kao podešenu šifru tipa, ne znam, 9767, mi automatski ćemo da promenimo u nešto što možemo da upamtimo, jel? U većini slučajeva ispostavlja se da su to ovi, a ne treba da budu, mada opet verujem da postoji procenat nas koji na foru daj da stavim, ne znam, mamin datum rođenja, što je skroz cool, sem ako mamin datum rođenja nije 0101 ili tako nešto. Ali da, eto, taman smo sad naučili, spremni smo ako treba da menjamo taj PIN, i onda najlaganije da izađemo u neki provod, da nastimo na neki after, da se zezamo, da ludujemo i da molimo sve žive sile ovog sveta da taj lokal, taj klub u kome ćemo da uđemo, da prima karticu, jer ako ne, brže bolje tražimo prvi bankomat.
1: Ovo je Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Jeste da mi na TDI radiju obožavamo da partijamo, pogotovo u ove lude sate, ali također nekada volimo nešto novo i da naučimo. E pa tako ja, narode, malo scrollam portalima i naletim na jedan naslov koji kaže: ove stvari držite u kupatilu, a ne bi trebalo, osim stvari koje mogu brže da propadnu. I rekao, ajde taman da vidim da li imam nešto, znači ja imam sve. Tako da ajde da saznamo šta je to što možda treba da pomerimo u nekim drugim dijelovima stana. Evo, na primjer, na broj 1 mestu kažu parfemi. Znači, verujem da većina nas smo ljubitelji toga da lepo mirišemo, samim tim sigurno imamo 1, 2, 3 parfemčića, ali kažu da iako su pakovanja lepa i samim tim neki od nas, jel te, vole da ih drže u kupatilu zbog tog razloga i praktično, jel te, tu se spremamo, tu se kupamo, kao ne bi tu trebalo da stoje zato što će zbog i pare i sunca, ako naravno neko ima prozor kad su u kupatilu, može da se promeni sastav i onda neke stvari da se osjećaju drugačije, brže da propadnu, tako da ako smo zaljubljenici u parfeme, obavezno isklanjamo negde gde ima malo normalnija temperaturica. Devojke, broj 2 je za nas zato što kažu šminka, znači puderi, korektori, maskare, karmini, sve to treba da se skloni što dalje od nekog vlažnog okruženja, ali Bogu hvala, ujedno smo Balkanke, samim tim kod nas se zna, jedna senka za oči se koristi 5 godina, kao nema veze što na svakom pakovanju se iza nalazi onaj crtež, one male kutice sa brojem 6M, 12M, što je za one koji ne znaju rok trajanja od trenutka otvaranja. E, balkanske žene, sve što je u prahu, mi to držimo, valja da se koristi 7 godina, ali da, ne bi trebalo. Zatim 3 kažu lekovi i vitamini. Iskreno, ljudi, ne znam za vas da li vi to držite u kupatilu, ja lično ne, tako da eto, tu ko ne drži, taj ok. Lakovi za nokte, naravno, opet ovo je za sve nas koji volimo da nam se šarene noktiči, jel te, kažu da se oni najčešće drže na polici pored lavaboa, ali isto tu utiče temperatura. E, broj 5 je već zanimljiv, kažu nakit, ajde, to nekako ima smisla, pogotovo što, jel te, neki vole da furaju bižuteriju, ali kako držimo kupatilu, treba da se skloni što pre. 6 četkice za šminkanje. 7 električni uređaj, ali kako su oni to napisali onako profesionalno, električni uređaj za stilizovanje kose. Znači fen i sve to, vlažne prostorije, tutto finito, i pod broj 8 su kreme. Tako da ako neko kaže da na TDI-u samo se zezaju, nema ozbilje, molim lepo, ovaj čas je gotov, ajmo mi sad da se vratimo na našu listu, jer ovdje ipak slušamo samo hitove.
0: Ovo je